0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesteder, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din. Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
2: Nå kommer det krabbe.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Hei alle i hytte og hus! Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Her kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Noise!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
2: Nå kommer det krabbe.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din. Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
0: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.

0: Og kom deg til jobben.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen, 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det frem I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
2: Her kommer det krabbe.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet. Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din. Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
2: Nå blir det hårdrock

Hjertelig velkommen alle sammen, og han som sier det, han heter Thomas Neråsen, og det han ønsker velkommen til, det er Dansebandmagasinet for Svingende, her på din lokale radiostasjon, hvor jeg nok en gang skal spille det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg blande med litt gamle godinger. I dag så blir det en del singelnyheter, det blir også en albumnyhet. Vi skal høre musikk fra det nye albumet til Donne, som er ute disse dager. Der er det tre låter som jeg ikke har spilt tidligere, og de tre låtene skal du få høre i dag. Ellers alle de andre låtene på Donnes sitt nye album, de har vært ute på singler tidligere. Det blir også singler fra både Sverige og Danmark, og det blir et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 70-tallet og høre det opprinnelige Septimus med deres vokalist Steinar Fjell. Først i dag skal vi markere at vi er i starten av mai måned, og da synes jeg fint å spille en sang med Ingmar Nordstrøm, som de spilte inn i 1998. Bert Monson var det som skrev den, og selv om det ikke nødvendigvis er søndag når du hører på Forsvingende, så skal vi høre sangen som heter «Første søndagen i mai».

Det var Ingmar Nordströms og sangen Första søndagen I maj først ut I forsvingende I dag. Så skal vi til et band som kaller seg Bagasje, og de kommer ifra Stockholm. Og det et band som ute med en ny single disse dager, og når det gjelder Bagasje så har jeg spilt I en rekke ganger før I mine programmer. De nærmest som litt gjenganger å regne, men har ikke spilt så mye av de siste par årene. Men for noen år siden så var det ofte at det kom singler fra Bagasje, men nå går det litt lengre mellom singlene fra det bandet. Vi skal høre en sang med Bagasje I dag som heter Pepino. Originaltitelen Pepino the Italian Mouse, og så det Per-Åke Lindholm I bandet som har laget den svenske teksten. Så her kommer Bagasje med sangen om Pepino.

Det var Bagasje og deres hovedvokalist Per Åke Lindholm som sang sangen om Pepino her i Forsvingende. Så skal vi til Danmark i neste melodi. Hører en kar som heter Henrik Andersen. Han ute med en ny singel nå, som skrevet av Henrik selv i samarbeid med Susanne Munksgaard. Det Susanne som har skrevet teksten, og så det Henrik selv som har laget melodien. Dette en sang som heter Dans med meg. Unnskyld, Dans med meg mot morgengry. Henrik Andersen.

Det var Henrik Andersen og hans nye singel her i Forsvingende, Dans med meg mot morgengry. Neste orkester, de har ingenting å si om, for det er plattselskapet har sendt meg et lite skriv rundt denne låten her. Men vi har gjort det kunststykket å sende ut en singel med et helt nytt band. Og så har de ikke skrevet et ord om selve bandet. Det er litt sånn talentløst, synes jeg. Så hvis noen av Atensia sine ansatte hører på denne presentasjonen, så vennlig send meg litt informasjon om Lennart Franssons orkester neste gang de kommer med en singel. Henne med å sende ut litt sånne små stikk til plattselskapet. Og noen ganger har det faktisk ført til forbedring, så det hjelper å klage litt innimellom. Det er tydelig at noen av disse plattselskapene også hører på Forsvingende, for det har faktisk hendt at jeg har fått det jeg har spurt etter, for å si det sånn. Men nå skal vi til orkestret som kaller seg Lennart Franssons Orkester. Og det er et nyoppstått danseband i Sverige, uten at jeg vet hvem som står bakom. De har kommet med sin første singel, som heter Frøken Doris, skrevet av André Fransson og Dennis Quintero. Mulig disse to har noe med orkestret å gjøre også. Vi hører på Lennart Franssons Orkester og Frøken.

Det var det nystartede dansebandet Lennart Franssons Orkester fra Sverige og deres første singel, Frøken Doris. Så har vi kommet fram til nostalgihjørnet, og i dag skal vi tilbake til 1975. Da kom den første plata i Septimusikk-serien ut til bandet fra bandet Septimus. De startet serien Septimusikk i 1975, men det kom flere album før Septimusikk startet opp. For Septimusikk 1, det var ikke den første plata til Septimusikk, men til Septimus, men det var det første bandet i denne Septimusikk-serien. Da i Septimusikk-serien så kom det 5 plater, 3 plater med Steinar Fjell og 2 plater med Jenny Jensen. Vi skal høre musikk fra denne første Septimusikk-plata i dag, som kanskje er den beste Septimus-plata som har kommet, i hvert fall den plata som inneholder mine 2 favorittlåter. Vi skal begynne med en sang som opprinnelig Schütz har gjort i Sverige, mulig flere har gjort den, men jeg vet at Schütz har gjort den. Torgny Söderberg har laget den svenske teksten. Steinar Fjell har oversatt den til norsk. Blir det sånn når vi blir gamle?

blir det sånn når vi blir gamle med Septimus fra 1975 og albumet Septimusikk nummer 1, eller bare Septimusikk da, som plata het. Den første av fem plater som kom i den serien. Vi går videre til en av mine favorittlåter med Septimus, som også finnes på denne plata. Også denne er gjort med Schütz i Sverige. Også denne er skrevet av Torgny Söderberg. Og så er det også her Steinar Fjell som har oversatt den til norsk. Vi skal høre om sommeren 75.

Det var Septimus fra 1975 og sangen om sommeren 75. Så blir det ny musikk igjen. Vi skal til 70-tallslegenden Paul Paliet som fortsatt still going strong. Paul Paliet heter jo egentlig Paul Salin, og noen husker nok ifra bandet Mats Blads på 90-tallet. Noen husker han også som frontfiguren i CVs i en periode. De fleste husker han kanskje på 70-tallet med de store slagere som Gunnerina og Jeg vil gi deg et eventyr, og han hadde en rekke slagere, Paul Paliet. Nå han ute med en ny sang som han har skrivet selv, som går litt i samme gate som gamle.

0: Og komme deg, Kjabe.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Velkommen til Hallingmarken.
5: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: 29. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spelet. Velkommen til Skarvespelet!
1: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Å finne et alternativ til et stresset byliv, det tror jeg det mange som tenker på. Men hvor mange det som finner ut at det må være fint å bytte ut med en elvebåt? I Norge ikke det helt vanlig. I England det mer vanlig, kanskje også i USA. Det var nå i hvert fall det amerikanske bandet Creedence Clearwater Revival som sang om elvebåten Proud Mary. Det originalen, men jeg lurer på om ikke den som kom med 71 med Ike og Tina Turner, den versjonen deres, har vært like mye spilt. Velkommen til en times tid med musikk av masse forskjellige slag. Mye kjent, også det vel noe innimellom som du kanskje ikke så kjent med, eller som du hadde glemt at det eksisterte. Den som kommer nå kanskje i den siste kategorien, Dwight Yoakam. Guitars, Cadillacs.

guitars, Cadillacs. Ja, det bare kommet mellom altså. Det står ikke noe og. Den et av sporet på albumet Guitars, Cadillacs, etc., etc., som Dwight Yoakam kom med I 1986. Det var for øvrig hans debutstudioalbum. Og veldig mange satte pris på akkurat dette albumet, fordi han revitaliserte den tradisjonelle honky-tonk-musikken. Han som kommer nå var nok ikke så opptatt av honky-tonk, men du all verden, han var opptatt av mye annet. Blant annet hospitalskipet Jutlandia. Her Kim Larsen.

Jutlandia, det var et kombinert passasjer- og frakteskip, som når det satt I gang I 1934, så gikk det I linjetrafikk mellom København og Bangkok. Veldig mye har det vært med på I sin tid, og det ble hogget opp I 1965. Det mest bemerkelsesverdige, og da ble jo Jutlandia et kjent navn over hele verden nesten, det var når Danmark stilte med det som hospitalskip I Koreakrigen, og det var den delen av skipets liv som Kim Larsen her sang om. Nå skal jeg til, ja, opp I Hedmarken, til Vasselina, og til en sang som heter Konstantinopel. Nei, jeg ikke sikker på om det bare Hedmarken. Vi får si innlandet da.

0: betalt.
1: Det kan bli både angst og økonomisk angst og anger etter å ha gjort et impulsivt bilkjøp. For eksempel å pantsette moppen og kjøpe en Opel Blitz. Mest kjent som lastebil, men det var jo noen innlokka versjoner av den også. Og derfor så ble titlen Konstanti Opel. Utgangspunktet en amerikansk låt som heter Poppa Piccolino. Det var Vaselina Bilopphugger, så jeg får jo da presisere at det er, jeg sa før jeg satt på plata innlandet, det er jo Hedmark og Oppland og sammen, det gjør jo litt enklere. For det ikke helt bra å si at totningen kommer ifra Hedmark. Det slipper jeg å ta stilling til nå, for nå skal jeg til Sverige. Mats Rådberg og Rankarna. Du kan alltid lite på pojkarna över 35.

0: spredt.
1: Skille mellom country og dansband, det veldig ofte syltynt. Men den sangen her, du kan alltid lita på pojkarna over 35, som Mats Rådberg og Rankarna kom med i 1983 på albumet Country Cookin. Jeg for min del syns dette ligner mest på dansband, så får du syns det du syns. Men titlen på albumet tyder på at Mats Rådberg og Rankarna syns vel kanskje dette her var aller mest country.
2: De kom til en småbygd litt bortafor Drammen. Det var Lorang og en til som altså kom sammen, men begge har brukt speilet, tuben og kammen. Kom for å danse og høre på jammen. Jammen var en fin hem til rypene, gitt, sa Lorang til han som kom sammen med en hit. Hadde nemlig ragga på rype hver, og avtalen var å møte dem her. Dette hadde hendt kvelden før, hadde kjøpt seg et par krukker og lagt seg et kjør, og kjør hadde også et par veninder, så rente med at den ble alt annet enn fiender. Så nå var den spent, både Lorang og han andre, på om jentene møtte opp, hadde lov til å spandre, for de hadde bra med kroner om dagen, både Lorang og han andre karen. Så nå kom det bare an på jentene, og gutta ble sittende, ventende, jentene kom ikke, gutta ventet, for håpet styggen tar av fyllejenta, sa den ene av kara. Det her var ikke pent da, nei, dette skulle de egentlig ha fått igjen for. Ja, dette skulle de egentlig hatt igjen for, sa begge i mannskor, mens hukka visste at de hadde treffet mye gærne jenter i siste.

Jeg lurer på om ikke disse gutta I Teddybjørs var født 30 år for sent. Den sangen jeg spilte nå, Blorang og han andre, den med på albumet To feite striper brylkrem fra 1987. Men alt sammen, både historia og musikken og greier, det hører jo hjemme på 50-tallet. Og det poenget for det Teddybjørs også. Gjennomført 50-tallsmusikk det de. Og da har de også lagt historiene I sangene til 50-tallet. Det var Lorang og han andre. Nå skal vi over på musikk som betydelig eldre, og da vi I 50-tallet.

tre plater fra 50-tallet har jeg plukket fram I dag også. Alle sammen fra 1958. Jeg starter med The Everly Brothers. All I have to do is dream.

MacDonald og Philip Everly. De kalte seg vel stort sett bare for Don og Phil, med en plate fra 1958, All I Have To Do Is Dream. 1958, da kom Elvis også med musikk, blant annet denne, Don't.

Don't, det ble Elvis sin 11. nummer 1 hits I USA. Og vi snakker altså om 1958. Skrevet av Jerry Lieber og Mark Stoller. På oppfordring fra Elvis selv faktisk, han hadde lyst på en sånn type sang som vi nettopp hørte nå. Den siste av disse 1958-sangene, det med David Seville, Witch Doctor.

Luke Combs har fått mange positive kommentarer på denne platta her. Remember him that way. Det jo ikke noe tvil om at fedre etter hvert blir eldre, og da man ikke lenger den store, sterke, kraftige forfiguren som sønnen gjerne vil ha. Denne platta ga han ut i 2024. Da kom Martinez også med Bättre nu.

Martinez har gjort en litt mer dansbandversjon av Peg Parneviks originallåt som kom i 2023. Og det var Sandra Esberg som vi hørte først og fremst på vokal her. Jeg fortsetter i Sverige. Nå skal jeg til noen som har holdt på lenge, Sven Ingvars. Men denne sangen her alldeles ny. Kom i 2026. Røda trådens slut i akustisk versjon.

etter at Sven-Erik Magnusson døde og junior Oscar tok over styringen av Sven Ingvars, så har det nok gått en litt annen retning enn det var. Og jeg synes det bra. Det sjelden noen god idé å kopiere andres suksess, men forsøke å skape sin egen. Plattformen, den jo veldig klar og tydelig. Den siste platta I dag, den med Enya, Dark Sky Island. Jeg heter Anders G. Andersen, og veldig glad for at du ville sitte ned og høre på plater som med meg I dag. Jeg tilbake igjen med en ny runde med plater om en uke. Her Enya.

0: Velkommen til kommunestyremøte 15. i 6. Siste møte før sommerferien. Velkommen til administrasjon og følgeren på TV og radio. Vi startet med navneopprop. Undertegnet er her. Fremskrittspartiet, Håvard Halland.
1: Ja.
0: Magne Berg, vara for Erik Solheim. Hege Svensen. Ja. Senterpartiet, Eli Hovd Prestegården. Ja. Jon Brun. Ja. Bjørn Nørstebø Underbakke. Kåre Gunnar Bergstøl. Ja. Merete Brandskal. Ja. Kristine Nørstebø. Arbeiderpartiet, Håkon Røknudsen.
1: Ja.
0: Kirsten Gjestemann Hovda. Ja. Ane Haug Skrydalen. Odd Terje Svensen. Høyre, Inger Lassegard. Wilhelm Håvardsrud. Ja. Lars Halvard Egedal. Sosialistisk Venstreparti, Ingvar Svensen. Asgeir Heimdal. Bygdelista, Arne Ottar Svensen. Ove Jensen. Da vi 21 representanter og vedtaksføre, og møtet satt. I dag startet med noe informasjon. Vi har fått besøk av daglig leder Bjørn Skjem Flåtten i Uvdal Maskinfabrikk. Uvdal Maskinfabrikk og Bjørn og eieren Geir Egil Østebøvik var hos han for en tid tilbake for å informere om maskinfabrikken og fremtidsplanene og utsiktene. Nå er det vel bortimot et par år siden sist, så kommer Bjørn tilbake til han om å informere om hvor langt og hvor fort toget hans går. Så jeg gir ordet til Bjørn Skjem Flåtten. Vær så god.
2: Tusen takk. Vi trykker på noen knapper her. Hvis jeg trykker på B, så skal det være han karen der. Har noen av dere sett før? Og dere ser han i live her sånn. Det er halvannet år siden, Oddvar, at vi var her, Geir Egil Østebøvik og jeg. Tusen takk for at jeg får lov til å komme og møte dere i dag. Jeg skal fortelle litt grann om hva har skjedd siden den gangen, og ikke minst hva skjer fremover med Uvdal Maskinfabrikk. Så jeg drar i gang, og så skjønte jeg, Oddvar, at det blir noen mulighet for noen spørsmål kanskje på slutten. Jeg skal ha vel fått en halvtime på meg. Så vi kjører noen slides her. Vår visjon, det

Den synes jeg vakker. Den står seg. Vi skal være den smarteste industribedriften for våre kunder, kort fortalt. Ordet smart er viktig i dag. For ett år siden så var vi på Kongsberg Agenda. Da var jeg der sammen med Lars, bygdeutvikleren. Og vi markedsførte bygda, for vi er stolte av bygda våres. Og vi er stolte av arbeidsplassen våres. Dette forteller litt grann om eiersituasjonen våres. Som dere ser øverst på denne sliden, så er det Geir Ege Løstebøvik, som var her da for i november 2024, og fortalte litt grann om sin virksomhet. Udal Maskinfabrikk er eid av Norwegian Universal Technology. Og det er en rekke selskaper Geir Egil eier i dag. Og se her, mine damer og herrer, Udal er på verdenskartet. Vi har virksomheter rundt omkring på hele jordkloden. Det er, så vi er en del av noe stort. Vi er utrolig stolte av Arve som etablerte dette her for cirka 40 år siden. Men i dag så er vi en del av noe helt annet, noe veldig mye større. Og hva er vi en del av? Jo, vi er en del av et selskap som omsetter for 1,5 milliard. Mer enn 500 ansatte som bruker 5% av omsetningen på utviklingsaktiviteter og utvikle egne produkter. Og vi er, hvis dere i tvil om det, så har vi en vekstagenda. Vi skal vokse. Og hvem er vi? Jo, vi har i år et budsjett på 160 millioner. Vi er varierer mellom 69-70 ansatte. Når jeg kom opp her for, ja, det er blitt 3,5 år siden jeg begynte å, jeg overtok å lede av Udal Maskinfabrikk, da var vi 52 ansatte. Så vi har vokst i den perioden. Så jeg har veldig lyst til å spille en video, bare som forteller litt grann om hva er Imenco, hva er NUT og hva er Udal Maskinfabrikk. Det dere ser her, det kunne vært produkter som hadde vært produsert i Udal. Så la oss spille en video.

0: Dette er vår norske virksomhet. Og her ser dere hva vi kan produsere i Uvdal. Det er slik at å vise produkter fra kundene våre, det har vi ikke lov til å gjøre, men disse her har jeg fått lov til å vise. Som dere ser her, så siden vi sto her for halvannet år siden, så har den akvakulturbusinessen, den er solgt. Den ble solgt i Q1 dette året. Ellers er Geir Egil veldig dårlig til å selge virksomheter. Han er veldig god til å kjøpe, men han er ikke så god til å selge. Vi ligger jo da under mechanical engineering, og vi er en del, som dere sier, skal ikke jeg lese opp alt det som står her, men vi er en del av noe stort. Og så flytter vi vikingskip. Tre vikingskip er nå flyttet på Bygdemuseet med stål fra Uvdal. 110 tonn bearbeidet stål ble brukt for å flytte tre vikingskip. Alt gikk bra. Alt gikk etter planen. Så her ser dere et par bilder fra den flyttingen hvor stålet fra Uvdal blir brukt for å beskytte disse skipene. Det er ikke bare vikingskip vi flytter. Vi lager også spesialtools. Her ser dere noen bilder av det som produseres her oppe. Dette er vi blitt veldig gode på. Og dette er kundeprodukter. Vi har i dag ingen egne produkter i Uvdal. Alt bestilles fra våre kunder, og vi lager det. Dette er siste prosjektet vårt. Det var et bypass-prosjekt som vi har holdt på med i et drøyt år. Og her ble det testet til og med før jeg forlot Uvdal. Da brukte vi plassen på utsiden av næringsparken til å teste. Det var litt pain for Vidda bygg, tror jeg, for det var litt trangt der oppe i en periode. Men vi får til det meste, og vi fikk kjempegode tilbakemeldinger etter det prosjektet. Det er en omsetning på pluss 20 millioner, som gjør at vi i dag er faktisk litt over budsjett på omsetning, litt over budsjett på resultat. Se på dette. Den 29. fredag 29. mai var vi på kickoff-møte med Kongsberg Defence & Aerospace. Vi har vunnet en utviklingskontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace. Jeg har sladdet litt bildet der, men det andre bildet der, som er da missilet som KDA produserer, det har jeg finnet på nettet, så det er lov å vise. Men vi har vunnet et utviklingskontrakt som vi skal starte på nå. Det er en milepæl i selskapets historie. Vi har hatt mye utviklinger for FMC opp gjennom tida og for andre kunder, men dette her er kjempespennende. Og selvfølgelig det vi driver med, det er kvalitet. Rett over nyttår så fikk vi det sertifikatet som er lengst til venstre. Dette er ikke miljøfyrtårn, men det er et miljøsertifikat, altså 14001. Så vi er sertifisert nå i henhold til 14001. Vi er sertifisert i forhold til 9001-2015, og vi har en spesiell sertifisering innenfor sveising, som vi måtte ta i forbindelse med flytting av vikingskipene. Så kvalitet er helt avgjørende for det vi driver med. Og så er vi veldig stolte av at vi har gjennomført et forprosjekt på produksjon av implantater i Norge. Det produseres i dag ikke implantater i Norge. Da er vi en del av noe som har utspring i Kongsberg-regionen, hvor vi har planer om, og det står i vår strategiplan, at vi skal starte produksjon av implantater i Norge, og det skal skje på Uvdal Maskinfabrikk. Det skal også skje i Notodden på Vestkontrollberget. Og det som er unikt med dette prosjektet, vi er ferdig med forprosjektet, og vi har fått penger nå til hovedprosjektet. Det var snakk om at hovedprosjektet skulle gå i halvannet år, Da sa jeg nei. Halvannet år alt for lang tid. Vi må jobbe raskere. Så hovedprosjektet har en tidsramme på ett år. Det som unikt at det et skrikende behov for implantater. Hvis vi ser på Ukraina, så gikk behovet for implantater rett til himmels. Og så har vi ikke produksjon av implantater i Norge. Vi helt avhengige av utlandet. Så hvis det verste skulle skje her, så har vi et problem. Det som også bra med prosjektet, at det tverrfaglig satt sammen. Vi har med oss ortopeder. Vi har med oss klinikksjefen, sykehusdirektøren i Kongsberg. Vi har med oss universitetet. Vi har brukt Daryl Powell, som en av de beste i Norge. Han en av de beste i Norge på Lean. Produksjonsledelse. Hvordan produserer vi smart? Han har vi kjørt en runde med nå, med ledergruppa i Udal Maskinfabrikk. 6 samlinger. Vi omgir oss med de beste, de flinkeste, de smarteste. Det de vi samarbeider med. Og så det ikke minst det nasjonalt og det lokalt. Vi har med oss, du kan se på en slide her, se nederst til høyre, hvem som med i det konsortiumet rundt implantater i Norge. Så får dere se noen bilder av implantater. Øverst så ser dere ett bilde av et implantat, og så ser dere et stygt bilde nederst til venstre. Det faktisk sånn det kan gå, og det slik behov kan komme fram. Og dette med kortreiste implantater i aller høyeste grad viktig. Og vi kan produsere dette. Vi har kunnskap om den type produksjon. Vi har kvalitetssystemene. Vi leverer i dag til annen type industri, men det fullt ut mulig å få til dette. Dette skal vi skal ikke prøve eller vi må få det til, vi skal få det til. Det det handler om. Her ser dere da en rekke andre type implantater. Og ikke minst så må vi se fremover. Vi ser også på additive manufacturing. Ja, hva det for noe fint? Jo, på norsk er det 3D-printing. Så vi ser også på det, og vi ser at det høyst aktuelt for alle bransjene og det vi holder på med. Men ikke minst innenfor implantater, så dette et viktig område. Men først så skal vi begynne å produsere implantater på den tradisjonelle måten, men i parallell så skal vi utvikle kompetanse på 3D-printing. Og da snakker vi ikke om bare sånn plast og sånne ting, da snakker vi om helt andre typer materialer. Og så det spørsmål, man troverdig? Noen ganger så får jeg den følelsen at det stilles tvil om, ja, hva skjer med Udal Maskinfabrikk? Jeg kommer sikkert til å gå gærlig der oppe, og går sikkert ikke så bra, og uffa meg, og så videre, og så videre. Jeg viser dere dette her, fordi at dette beviset. Dette beviset på at vi troverdige. Så kan det skje, vi kan møte på motstand underveis, markedet kan endre seg, mye ting kan skje. Så de som pessimister og sier at det kommer sikkert til å gå gærlig, ja, jeg kan godt hende, men man får rett. Men det ikke der vi Vi i et vekstmarked. Vi har tro på fremtiden vår. Og her ser dere at vi for i 24 omsatte for 158 millioner. I fjor 145 millioner. Det litt med timing og sånn når vi leverer prosjekter og hvordan vi gjør dette her. Og så har vi et mål nå om å omsette for 160 millioner. Og vi i rute nå. Når vi gikk inn i juni. Men så ser vi at det andre halvåret i år kommer til å bli tøft. Vi har hatt noen kapasitetsutfordringer det siste året, og vi ser at det andre halvåret blir tøffere nå enn det første halvåret. Men det slik hverdagen Det skal vi også håndtere. Det skal vi fikse. Og hvis dere ser på resultatet, nå ser dere 2026 og 2027. Det vet jo ikke jeg ennå, men jeg bare legger inn hva som planene våre her. Men vi har faktisk tjent penger nå i 2023, 2024 og 2025. Så vi har klart det. Så jeg spør igjen, vi troverdige? Dette historiske tall, og så det noen tall som viser fremtiden. Så kan man velge å tro på oss eller ikke. Og da vil jeg snakke om mulighetene. Hvilke muligheter ligger der i dag? Vi tror på fortsatt en vekst og at olje- og gassmarkedet, subsea, vil fortsatt være der i mange år fremover. Vi har troa på forsvarsindustrien. Det et skrikende behov der. Jeg var på Kongsberg Agenda, og da fikk jeg høre at ordreserven til KDA alene 150 milliarder. Det ikke lenge siden jeg hørte 100 milliarder. Så behovet der i aller høyeste grad. Og så vet vi nå, med det jeg har snakket om, at det behov for å starte produksjon av implantater i Norge. Og så har vi en god kunde som heter Argos, så dette med spesialmaskiner, annen type industri, viktig for oss. Og så skal vi utnytte at vi en totalleverandør. Vi ikke en vanlig sånn garasje- eller kjellerbedrift, med all respekt for dem. Vi en totalleverandør. Vi har engineering, vi har montasje, vi har CNC-maskinering, og vi har sveising. Så vi en totalleverandør. Og så må vi jobbe med automatisering. Vi må jobbe med additive manufacturing. Vi må jobbe med samarbeid. Samarbeid på tvers med andre aktører i markedet. Derfor samarbeider vi nå med Vestkontroll Berge i Notodden, som driver med mye av det samme som oss. Vi ikke redde for konkurrenter. Vi glad for at konkurrenten der. Vi kan lære av hverandre. Det det handler om. Vi må samarbeide her med kommunen, med næringsparken, samarbeide bredt. Og så skal vi opp i verdikjeden ved å se på systemer. Hvilke utfordringer står vi overfor? Jo, det mange. Og jeg bruker... Vi har problemer. Vi har problemer i Udal Maskinfabrikk. De som sier at det, nei, vi har ikke problemer, de lyver. Det ikke sant. Alle har problemer. Men vi skal bli best vi i Norge i problemløsning. Vi skal ha de beste verktøyene for å løse problemene vi står i. Det er det det handler om. Men vi trenger forutsigbarhet. Vi trenger noen som tror på oss, som tør å ta risiko. Vi trenger å jobbe sammen for å rekruttere den nye generasjonen medarbeidere som vi trenger. Vi trenger arealer. Vi har hatt det grusomt nå i halvannen, to år, for vi har vekst, og vi har hatt alt for liten plass. Og det har hemmet oss litt, for vi jobber ikke smart når vi har problemer med arealet. Og så må vi bli gode på endringskompetanse. Vi må være gode på endringsledelse, så må vi få med oss de ansatte på å håndtere endringer. Og så skal jeg gi deg noen tips da. Tips fra industribedriften Udal Maskinfabrikk. Ikke snakk om bærekraft i det kortsiktige perspektivet. Ikke gjør det. Se på samfunnsmessig bærekraft. Det betyr at man må se på en kommune, må se på inntektene over en lengre tidsperiode. Slik man gjorde når man etablerte næringsparken. Hadde man ikke gjort det i 1999-2000, hadde man ikke etablert det, så hadde det ikke vært 70 arbeidsplasser oppe på Udal Maskinfabrikk i dag. Så se for all del på en samfunnsmessig bærekraft. Og så må vi jobbe sammen, lagspill. Og så må vi se på langsiktighet. Og så må man, som jeg var inne på, risiko. Vi må ta litt risiko sammen med oss. Vi tar risiko hele tiden. Vi investerer i år så har vi en investering på ca. 15 millioner. I fjor investerte vi for en 11-12. Vi investerer hvert eneste år, fordi vi tror på fremtiden. Vi tror på veksten. Og så skal jeg bare si at hvordan har vi klart oss siden vi sto her i regel og undertegnet for en annen år siden? Jo, Rollag har hjulpet oss. Vi har leid i snitt ca. 1200 kvadratmeter ned på Rollag. Sånn har vi klart oss. Og i dag så leier vi ca. 1000 kvadratmeter i Rollag. Jeg viser et lite regnestykke. Og det vil ikke jeg bli buet ut for. men det noen av oss, og vi ingeniører, vi ikke økonomer, så vi får prøve å skille oss bak det. Hvis du ser på 30 årsverk da, og hver av disse har en inntekt på 500 000. Kilde SSB sier at da vil de skatte cirka 1,65 millioner. Og det blir over 24 år så blir 40 millioner. Jeg minner om samfunnsmessig bærekraft. Også i tillegg så kommer inntekter fra familie og tjenesteleverandører, ikke sant? Det er det det handler om. Så gjør meg den tjenesten og tenk sånn. Her ser dere et bilde, litt skarpt da, men dette er fra montasje. Der leier vi cirka 500 kvadratmeter. Vi var jo på Gvammen en periode, men så skulle kommunen ha dette lokalet selv, helt i orden. Men da dro vi til Rollag. Så vi har nå montasje og en elektromekkavdeling på Rollag. Det er helt fantastisk. Og i tillegg til det, så driver vi nå igjen og sveiser på Rollag. Vi har ikke nok plass i næringsparken. Så derfor så dro vi til Rollag, snakket med Tore, og han åpnet opp porten der nede. Så nå har vi flere mann i periode, så er det vel 6 mann som er der nede og sveiser. Og det var sånn vi klarte oss også gjennom den perioden i 25 med sveising til vikingskipa. Ja. Det er egentlig det jeg hadde, og nå er det 7 minutter igjen.
1: Takk for interessant informasjon, og ikke minst ifra den tiden det var her sist. Det er mye har skjedd, og mye skjer fremover, og som du har sagt flere ganger til, så er det omtrent som et stort lokomotiv. Det går, det er ikke så enkelt å stoppe. Det farter fremover, men skal vi åpne for spørsmål. Vi har en lang dag i dag, så jeg tenker at vi kan åpne for spørsmål. Et spørsmål fra hvert parti. Så kan vi starte nederst på høyre siden, der sitter Høyre. Har dere noe... Det kommer en mikrofon.
2: Det med kompetanse, det er en utfordring i alle sektorer. Har det noen planer? Jeg vet at de jobber ganske aktivt med det, men har det planer videre fremover for måten å ta arbeidskraftet eller å skaffe arbeidskraftet både lokalt og eksternt? Takk.
0: Ja, og da, det handler om samarbeid. Det handler om det gode samarbeidet vi har, ikke minst med Lars her, for å få rekruttert og få folk til å flytte opp her. Så kan vi tilby de gode arbeidsplassene, godt arbeidsmiljø og riktige lønninger. Det er det vi satser på, og vi prøver nå, og vi skal bli veldig synlige på sosiale medier, LinkedIn for eksempel, for å fortelle omverdenen hvem vi er. Og vi har hatt suksess med det. Vi lyste ut nå en sånn logistikklagermedarbeider, det var 21 søkere. Så det har skjedd noen ting, for jeg jobbet bevisst med dette her siden i hvert fall i et par år, og var på Kongsberg Agenda i fjor, for å markedsføre oss. LinkedIn er en veldig viktig plattform for å treffe de riktige medarbeiderne.
1: Arbeiderpartiet, har dere...
3: Ja, tusen takk for informasjon som er optimistisk og gledelig og fremoverlent. Jeg bare tenker på mulighetene til et fortsatt godt samarbeid med Numedal videregående skole, og hvilken rolle de kan spille nettopp i den rekrutteringsprosessen som de kan er, og hvordan de kan utvikle, om de har noen tanker og om videre utvikling til det samarbeidet. Vi er veldig opptatt til at Numedal videregående vi skal ha et godt elevgrunnlag, og jeg ser muligheter til å kunne øke antall elever, også gjennom et innovativt arbeid der. Takk.
0: Ja, det har vært den viktigste rekrutteringskanalen for Udal Maskinfabrikk, og det skal det fortsatt være. Så vi skal fortsette vårt gode samarbeid med Numedal videregående skole. Men så er det også ressurskrevende for oss. For vi har mangel på ressurser I dag. Så det ressurskrevende, det å følge opp elever. Så, men vi skal fortsatt klare det. Det ikke noe tvil om det. Vi skal fortsette det gode samarbeidet med skolen, videregående skolen. Svaret, korte svaret.
1: Håvard?
4: Ja. Ja, takket for en god informasjon, og veldig glad for at det går sånn som du gjør oppå der, at det veldig dyktige, både du og dine medarbeidere. Det setter meg veldig stor pris på. Gode spørsmål ellers her, men har du litt kort å si om den fortsatte utbyggingen som planlagt oppå der?
0: Ja, jeg kan kort si noe om det. Vi også I en prosess fordi at det tatt halvannet år siden vi sto her. Det fortsatt ikke startet utbygging I oppe på næringsparken. Vi brukte, ja, I mars 25 så var tegningene året klare, hvordan vi hadde tenkt å flytte maskinparken. Men det går for sent. Dette lokomotivet jeg snakker om, det må tenke alternativer. Det fortsatt ikke, så vidt meg bekjent, planlagt at man skal begynne å grave ut noe oppe på Udal, så vi ser også på andre vekstmuligheter. Det betyr ikke, og det viktig, det betyr ikke at vi ikke skal vokse. Vi skal fortsatt vokse I Udal, men vi må se på alternativene. Så det å sette opp en ny maskinhall nå, når vi halvannet år for sent ute allerede, det går ikke. Så det har vi ikke tid til, rett og slett. Så må vi se på andre muligheter. Og da har jeg fortalt litt grann om hvilke vekstmuligheter vi har da. Så kort svar på det. Det går for tregt, da ser vi om andre muligheter, men vi trenger mer arealer. Og da må kommunen tenke samfunnsøkonomisk bærekraft. Fordi at det en del ulemper med å drive den type industri vi har her oppe I Udal. Det ikke veldig naturlig å drive med det vi gjør her oppe I Udal. Det mer naturlig å gjøre det mer sentralt. Men vi, og det har vi kommittet oss på, vi skal vokse her I Udal. Det vil vi, men da må vi jobbe, og så må vi vokse sammen.
1: Takk, Senterpartiet.
5: Jo, takk Bjørn. God informasjon. Nå skjer det enormt mye I Nord-Udal, og vi lierer I hele landet fremover innen kraft, relatert med utvidelse og effektivisering. Vil UMF eller den konsernet det delta aktivt I dette her, så vi vil prøve å ta mot av den delen til Udal da? Takk.
0: Det vil vi svare på det. Korte svaret ja, vi vil det. Vi vil det. Så vi skal også ta en plass der.
1: Ja, neste, siste bygdelista. Vær så god.
6: Ja, dette var veldig bra gjennomgåelse. Så det ble jo flyttet hit, for vi har savnet en gjennomgåelse ifra det ble bevilget 15 millioner, og resterende skulle næringsparken stå for selv. Men det som det blir sagt der, det går alt for sakte. Og så det så mye som har kommet inn, altså informasjon, at det står på tegninger, det står på ditt og det står på datt. Men nå fikk jeg bekreftet her også at dere hadde tegningene ferdig I mars 25. Hva det da skjedd I næringsparken den tiden etterpå? Det går, som vi har sagt der, alt før sakte, selv om det utvidet generalforsamlingen fra 5 til 7 stykker.
1: Kan du det veldig, spørsmålet til...
6: Ja, det kommer etter hvert for jeg, men vi var redd for det at det blir innsnevret ettersom det skulle være bare et spørsmål til hver her. Du var inne på det med samfunnsmessig, og det sånn du må tenke at kommunen får inn skattepeng på dette. Men det sånn å forstå at ettersom det har vært så veldig tregt her, så kan du sammenligne med et tog med mange vogner. Det to jeg reiste med den ene vognen, som ikke ble aktuelt å gjøre noe med I Udal, men det står at flere vogner må kommunestyret, sier jeg. Vi må passe kans for at ikke to jeg kommer tilbake og henter flere vogner. Altså skal vi tenke på det fremover. For slik jeg har forstått det du sier, så dere må ha plass, dere må ha det fort, og det har vært ute 1800 kvadratmeter, men blir det ikke gjort noe her I kommunen, kan det da skje at det flere vogner som reiser ut herifra?
0: Vi må hele tiden se på det mulighetsbildet som er. Vi ønsker mer plass her oppe I Udal. Vi ønsker at næringsparken kan blomstre, ikke bare med UMF. Vi ønsker at det kan blomstre med annen virksomhet rundt oss. Det svært viktig. Så ja, men det må også tas noe risiko. Ikke sant? Det å satse på den type industri vi har, det risiko. Det må man forstå. Så må man være klar over risikobildet. Men per I dag så finnes det ikke, det kan jeg si med hånda på hjertet, finnes ingen planer om å forlate Udal. Vi har masse flinke folk her, og det beviser vi, og vi vinner kontrakter og så videre. Så Udal vil alltid være en viktig plass. Og vi trenger enda mer plass. For vi skal vokse innenfor ikke bare CNC-maskinering, vi skal vokse innenfor sveising, elektromek og så videre.
1: Takk for gode spørsmål og gode svar. Du var inne på implantater. Det jo veldig interessant. Det var et forprosjekt, det forprosjektet da ferdig. Jeg var på en samling Helse Vestrevikene, Helse Vest. Og da var jeg så heldig å bli sittende ved siden av en som kjente du veldig godt. Men det forprosjektet over?
0: Forprosjektet over, så vi går inn I hovedprosjektet nå. Og kort fortalt så handler det om å finne en som vi kan få en avtale om lisensproduksjon med. Det veldig viktig. For veien fram, hvis du skal få godkjent egne implantater, I dagens system veldig mye lenger. Men det der vi tror vi kanskje kan finne en snarvei, og det gjennom disse her sykehuslegene, så vi har med en kar som en av Norges beste på traumeortopedi, Henrik Fuglesang. Han har tegnet en del implantater, han står og opererer akkurat nå på Ahus, en pasient, som skal ha I noen implantater. Så vi samarbeider med de smarteste, med de beste, og vi har tro på fremtiden, vi har tro på dette her som skjer med beredskap og så videre, at vi da kan finne noen veier gjennom dette systemet.
1: Takk for informasjonen, Bjørn. Jeg veldig stolt av å ha en sånn bedrift I kommunen, og det tenker jo jeg veldig frem I skoen, og vi jo veldig spente på den tiden som vi har fremom oss. Så takk igjen for at du tok tid til å komme og informere hele kommunestyret. Og dette ble jo streamet I tillegg, så det ble informasjon for innbyggerne. Tusen hjertelig takk.
0: Da kan jeg ikke løpe fra det jeg har sagt I hvert fall. Tusen takk for jeg fikk komme.
1: Takk skal du ha. Vi går videre på informasjon. Før jeg overlater ordet videre til næringssjef, og, som skal orientere om statskraft. Så har Nore Udal kommune nå levert endelig høringsuttalelse til NVE. Og bakgrunnen høringsuttalelsen går på, det at det store endringer av kommunens forutsetninger, og dermed høy økonomisk risiko, som for øvrig godt beskrevet I den foreløpige høringsuttalelsen vi har sendt til NVE. Men samlet sett så har vi gått for den minst risikofylte utbyggingen for kommunen. Statskraft har jo frem til nå ikke vært villig til å møtekomme kommunen med å ta del I den risikoen som statskraft påfører kommunen. Så samlet sett, kort fortalt, så endelig konklusjon på høringsuttalelsen vår at vi anbefaler utbyggingsalternativ 2 og ny vilkårsrevisjon. Da overlater jeg ordet til næringssjef Målfrid og økonomisjef Kristoffer Forstoe. Målfrid, vær så god.

0: Ordfører, kommunestyre, da skal vi prøve å si litt om status. Denne her har vel de fleste sett før, bare teken fram for å minne om at det kommer til å skje stor aktivitet her nå. Nore Redesign kommer til å ha stor aktivitet i perioden 2029-2033. Rødberg Dam er litt uklar. Polsbu Dam er i gang, eller de driver planlegg ganske aktivt nå. Forberedende arbeider i 2027 og oppstart i 2028. Statnett jobber med sin nye Nore Trafo. Glittre jobber med sin nye Rødberg Trafo. Og det skal skje mye på Skagerrak sine anlegg på Uvdal 1 og Uvdal 2. Dette kommer til å skje i samme periode. Og det blir mye aktivitet her. I forbindelse med Statkraft sin, eller prosessen med Statkraft. Vi har delt opp i litt forskjellige spor. Det er et privatrettslig forhold. Det er vannforsyning, avløpsanlegg blir definert som privatrettslig. Der foreligger det også noen avtaler. Og så har vi så har vi konsesjonssaken, og så har vi detaljplanen. I de sakene så ligger konsesjonssaken, gjenbruk av Nore 1, avtaler om trafikksikkerhet og massehåndtering og alt det der. Og så har vi et spor på økonomiske virkninger. Poenget at, grunnen til at vi har delt opp dette her er at det er ulike fagpersoner som er litt i ulike forar. Vannforsyning. Statkraft har fokus på å gjøre det så billig som mulig. Jeg erkjenner at vi kommer til å miste ganske vannforsyning. Per nå så ser jeg på en løsning med å bore en tunnel fra ny tunnel og inn i det eksisterende eller høydebassenget som vi har i ventilkammeret. Det er estimert å har en pris på 2-3 millioner kroner. I tillegg så mener Statkraft at kommunen må begynne å betale for uttak til vatten og vedlikehold til ventilkammeret. Det beløper seg til 200 000 kroner cirka i året. Vi er ikke ferdig i den diskusjonen. Så kan du få si litt.
1: Ja, takk, ordfører. Vi har jobbet med både LVK og Statkraft for å se på forskjellige virkninger av økonomien. Det er jo da eiendomsskatt og naturressursskatt som påvirkes av utbyggingen og utbyggingsperioden. Og det som er helt sikkert er at det er ganske stor risiko i forhold til hva den faktiske inntekten vil bli. Så Statkraft viser jo fram noen regnestykker som viser at vi får en veldig bra gevinst på både eiendomsskatt og naturressursskatt, mens LVK tar utgangspunkt i helt litt andre forutsetninger og desto dårligere tall. Så da har vi jo kjørt noen møter både med LVK, jo, vi bruker jo LVK, så vi har jo da hatt møte med Statkraft, så har vi etterpå hatt et møte med LVK, og så har vi hatt skattejurist fra LVK og Statkraft snakket sammen. Så da har vi fått en avstemming på hva de snakker om, og de snakker om det samme, men de putter forskjellige forutsetninger inn, og det er jo en av grunnene også til at alternativ 2 er mindre økonomisk risiko knyttet til. Det som kan bli utfordrende med særlig alternativ 1. Jeg skal ikke si at ikke det kan skje med alternativ 2 også, men det er at vi får et veldig dupp i inntekter i noen år, kanskje helt opp mot 7 år, som ikke vi kan ta inn igjen med mer inntekter før eller etter. Fordi det er ikke veldig mye mer vi får i samlet inntekt på det nye alternativ 1. Så derfor så har vi landet der da. At det er en trygg anbefaling også sett fra med økonomiske øyne. Takk.
0: Statkraft startet med detaljplan for miljø og landskap nå høsten 2026, og kommer til å komme i formannskapet 14. september for å orientere om den oppstarten på den prosessen. Vi jobber med løsninger for tunnelstein. Det kommer jo til å bli jobbet mye med det i detaljplan for miljø og landskap. Den, i konsesjonssøknaden så viser deg hvordan det kan løses. Men i detaljplanen så skal vi finne ut hvordan det faktisk skal løses. Her kommer jo, administrasjonen har jo foreslått at vi finansierer opp en treårig reguleringsplanlegger for å sikre at vi greier å få god bruk av massene i Kans kommune. Vi må regulere områder, vi må drive med planavklaring. Den eventuelle reguleringsplanleggeren skal selvsagt drive med litt andre ting også. Kommunen og Statkraft kommer til å invitere til et møte med næringen for å avklare muligheter for bruk av masser i næringsøyemed fremover. Samferdsel. En ting vi har vært veldig usikre på er bruken til gamle Øygardsgrendveien. Statkraft mener at de ikke kommer til å bruke den, og at det ikke kommer til å bli noe problem. Vi sier det at her er det mange prosjekter som skal gå parallelt, og det kommer til å bli belastning utover det han på en måte hadde trodd hvis ett og ett prosjekt hadde gått hver for seg. Vi har blitt enige om det at det skal gjennomføres en tredjepartsvurdering av kvaliteten på veien, slik som man foreligger i dag, og så skal det kartlegges trafikk på veien, både før anleggsperioden og i anleggsperioden. Da har vi på en måte et grunnlag for å si noe om drifta har påvirket veien. Øygardsgrendveien er kommunal vei, og den er ikke i kjempestrekk. Og det var en ganske lang vei og ganske dyr å drifte. Vi jobber med løsninger for trafikksikkerhet. Vi vet at, og det kommer det til å bli jobbet videre med i den detaljplanen for miljø og landskap. Strekningen Rødberg-Dokkeberg kommer til å bli berørt. Rødberg-Sporanbrua blir veldig berørt. Rødberg forbi stasjonen og messa kommer til å bli berørt i større eller mindre grad. Gvammen bru til Vrenne kommer til å bli berørt. Alle de første fire er vi enige om at det har stor konsekvens. Butikken i Øygardsgrend til boligfeltet i Øygardsgrend, der er vi litt mer uenige om konsekvensgrad. Statkraft mener at det ikke kommer til å være noe stor konsekvens der. Vi mener det. Og så jobber jeg jo med varige trafikksikkerhetstiltak, og ikke midlertidig trafikksikkerhetstiltak. Vi må jo sitte at man gevinst etterpå. Så jobber jeg med masterplan for Rødberg sentrum. Det at Nora 1 og hele området der blir tatt ut av bruk, og det kommer til å bli, det blir noen endringer, det åpner for noen nye muligheter. Det åpner for en nye muligheter i Rødberg sentrum. Vi mener at Statkraft kan være med på å planlegge for fremtiden. Statkraft ser ikke helt sammenhengen, men tenker det med seg videre. Og vi kommer til å jobbe videre med å få deg med på dette. Og så som Oddvar ordfører sa, vi sendte endelig høringsuttalelse før helgen. Og da anbefaler vi at NVE gir konsesjon for alternativ 2, to nye kraftverk. Og så ber vi om at NVE åpner vilkårsrevisjon i 2031. Det var det vi hadde. Jeg vet ikke om det er noe spørsmål.
2: Takk for det. Vi har en lang dag, så vi må gå videre på informasjon. Det er etterspurt informasjon i forhold til helsehus og fremdriften rundt det. Så da overlater jeg ordet til kommunalsjef Lars Fylu, vær så god.
3: Takk, ordfører. Ja, en kort status på Helsehus svømmebassingprosjektet. Der var det jo vedtak I oktober om å bygge dette her, og I forbindelse med budsjettet så ble det avsatt penger også. De første tingene som da var viktige å få avklart var omregulering av Rødberg-arealene, flytting av baker og flytting av lagret til føye. Som jeg har nevnt tidligere, så omregulering av arealene, det har blitt gjennomført. Flytting av baker, der det en prosess med å få flyttet han opp til gamle meieriet. I forbindelse med flytting av føye, så har det vært litt frem og tilbake, prøve å finne forskjellige løsninger. Det som ser ut som det blir løsningen, at føye blir værende I sine kontorlokaler, fordi de hadde lyst til det, og at vi får flytte lagren deres ned til Gvammen. Så har det vært litt diskusjon rundt akkurat den biten, hvordan skal vi få dem flyttet dit på en fornuftig måte. Det har vært forslag både om å bygge en ny lagerhall der, for kaldt lager, og vi ser nå også på muligheten av å bruke den eksisterende hallen der, som ble frigjort når den svensken forlot den, og som eiendom I dag bruker deler av, at de kan få lov til å komme inn der, og det jo et varmt lag, så det burde bli tilfredsstillende. I april så ble jo vedtatt at tannklinikken for, eller Buskerud fylkeskommune vedtok at det skulle være tannklinikk på Rødberg. Det satt av 15 millioner kroner I budsjettet til Nord-Øvdal kommune for å se på mulighetene for tannklinikk. Så vi har vært I kontakt med Buskerud fylkeskommune og de som har med tannhelse der å gjøre for å se på muligheten for å samkjøre dette her med helsehuset for å samle tilbudene. Der satser vi nå på at hvis det blir aktuelt, så vil det der være en ekstra etasje som I utgangspunktet ikke endrer noe på selve helsehuset, og at det ikke medfører noen forsinkelser av helsehuset. Og så har fylkeskommunen også samtidig sagt at hvis, litt avhengig av hvordan forholdene blir, så kan de være interessert I å bygge dette her selv, I stedet for at det kommunen som bygger og leier ut til dem. Det blir avklart nå utover. Så det som da videre kommer til å skje, det jo da brukermedvirkning. Vi har et forprosjekt som har sagt noe om arealene og arealbruken. For å ta det videre og sikre at brukerne fornøyd med det som kommer, eller I hvert fall får muligheten til å si sin mening, så skal det skje nå videre utover høsten. Samtidig så vil det jo da bli tegnet, og det som planen at konkurransegrunnlaget skal være klart for utlysning I løpet av høsten. Det samme gjelder da riving av bygg, så fort vi får avklart å flytte av de som må flyttes, så vil riving av bygg bli prosjektert og gjennomført som en egen anskaffelse. Og tidsplanen sånn at tanken at det oppstart på byggegrupp I våren 2027. Så får vi se om det blir sånn. Takk for meg.
2: Takk for informasjonen, Lars. Da vet vi at det jobber godt videre med helsehusprosjektet. Videre informasjon. Vi hadde jo besøk av en tolkning, eller ja, administrasjon hadde uttalelse på I forhold til den pågående prosessen I forhold til ny motorferdselslov, og nå får vi en ny motorførselslov som gjør det lettere da, for kommunene og gir mer selvstyre til kommunene med den nye motorførselsloven. Så får vi se når vi får dukka godt inn, hvor mye det tilfører kommunene, men det skal tilføre kommunene mer selvstyre, mer makt for å både i planarbeid og med tanke på den videre planen da, med den skuterløypa for eksempel, så er det mer muligheter for kommunen til å få fremdrift og fremgang. Numedalsbanen, 100-årsjubileum har vi jobbet med. Jeg har jobbet med det i litt av tid. Jobbet veldig aktivt nedover i dalen. Jeg har fått det veldig mye. Det har det sikkert sett, de som har fartet nedover i Numedal. De satser på å få opp en dressinbane fra Vegli til Rollag, og det synes jeg er kjempebra. Vi må stå på og bekke hverandre opp. I forhold til Rødberg, eller Nord-Uvdal, så er det en bane fra... Ja, Sandnes og opp til Rødberg, den er i dårligere forfatning enn den øvrige banen, så den blir tøff å få opp og gå til 100-årsjubileet, sannsynligvis. Men vi ser på en mulighet på Rødberg stasjon, og godt samarbeid med Bane Nord nå, kjempebra, og Buskerud fylkeskommune, og brukerne av Numedalsbanen og jernbaneklubben. Så vi ser på å prøve å få til et prosjekt for å få til noe vogn, togutstyr på Loksdalen og bort til Rødberg, så, altså stasjon, så at man kan få til en fin markering til det kommende 100-årsjubileet som er neste år da. Så jeg skal komme tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer om det. Spørsmål er mottatt fra to partier. Jeg har mottatt spørsmålet fra Høyre. Det er en sak 37. Og det tenker jeg at kommunedirektøren orienterer om ved åpningen av saken. For det blir mer sånn opplysende. Kanskje når vi åpner saken. Det gikk på den sak 37. Så har vi mottatt et spørsmål fra bygdelista, eller 8 spørsmål fra bygdelista, som kom på lørdag nå i helgen. Det er oversendt til administrasjon med utsvarelse, men det, med så sen innsettelse så må de få bedre tid til å svare ut det. Jeg har for øvrig formidlet de spørsmålene til alle gruppelederne i partiet for informasjon, hva det går på. Så da vil administrasjonen svare ut det tilbake til alle partier når dere har fått undersøkt det mer. Sak 39, så vil jeg foreslå å utsette saken. Den skulle vært til behandling i formannskapet. Så, men av en eller annen grunn så har den hoppet, så den kommer rett inn i kommunestyret til behandling her i kommunestyret. Så hvis ikke kommunestyret har noe imot det, så ønsker jeg å spørre kommunestyret om vi kan ta den ut av sakslista i dag. Det nikkes. Jeg spør for ordens skyld også, for Senterpartiet, de har rett og slett kommet med et utsettelsesforslag og lagt inn, men da er det ok. Ja, da blir den trekt ut av saken i dag, sak 39. Overlatt ordet til kommunedirektør, hvis du hadde noe mer å informere om.
4: Takk, ordfører og kommunestyret. Nå har vi informert bra om de tingene som rører seg av de store ting innledningsvis, men det er to ting jeg har lyst til å opplyse om. Det er at vi har nå tilsatt ny personalsjef, som tiltrer 1. september. Vi har hatt en god og lang prosess, grundig prosess med hjelp av ekstern bistand. Og da var det Monica Skarpås som har fått tilbud om stillingen og takket ja til den. Så hun begynner som sagt 1. september. Så det blir gleder vi oss veldig til. Det har vært savn å være uten. Så det blir bra. Og i samme moment så har også kommunalsjef Hilde Heggelin informert om at hun velger å gå av med pensjon. over sommeren. Så der også vi i gang med nå en prosess med hva vi skal gjøre videre der. Men vi har også en dialog om å få

0: Håkon Rød Knudsen, vær så god.
1: Takk, ordfører. Som tidligere så stort sett sakene som i desember og junimøtet veldig store og lange. Jeg forstår at administrasjonen ønsker å belyse sakene på bredest mulig måte i alle saker, men igjen det resulterer i at det blir veldig mange sider og veldig mye å lese seg opp på, som også kan svekke oss som politikere til å kunne få en bred nok forståelse av alle sakene som skal opp til kommunestyremøtet. Så et lite hjertesukk og ber om at man prøver å tilstrebe og kanskje korte ned litt på sakene. Takk.
0: Takk til Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Det tas med videre. Da går vi på første sak. Jeg åpner den, skal vi se. Der kom den. Det godkjenning av protokoll fra kommunestyremøtet 4.5. Jeg ser ingen som ønsker ordet, så da går vi til behandling.

Det var enstemmig godkjent. Da åpner vi neste sak, som sak 32. Det referatsaker til kommunestyremøte. Det årsmeldinger og protokoller og revisjonsberetninger i alt 14 vedlegg. Er det noen som ønsker ordet til den saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling.

0: Den ble enstemmig tatt til orientering. Sak 33 åpner vi da. Det er årsregnskap og årsberetning. Nord-Uvdal kommune, den er behandlet i formannskapet 18. mai. Og er nå i kommunestyret. Kommunedirektøren forslag til vedtak er det fremlagte årsregnskapet for 2025 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap vedtas. Nord-Uvdal kommune så årsberetning for 2025 vedtas. Skal vi ha noe informasjon på den? Det blir den neste saken. Er det noen som ønsker ordet til saken? Håkon Rødknudsen, Arbeiderpartiet.
1: Takk, ordfører. Allerede i gang med å bli en møteplager i dag, se. Men det dere får stå til. Driftsregnskapet, vi fikk jo et negativt driftsresultat på 44,9 millioner kroner, som er da 8,3%. Det er 2,9 millioner kroner dårligere enn revidert budsjett. Sånn tallmessig, med tanke på økonomien til kommunen, så er ikke det så mye, men samtidig så vil vi i Arbeiderpartiet signalisere at vi kommer til å ta dette til orientering, og at vi kommer nok til å stramme inn skruen litt til budsjett. Det er ganske mange investeringer som vi får i en sak senere. Vi synes at det er en økt pengeforbruk, og det ønsker vi å ta tak i videre arbeid fremover. Så da er det sagt. Takk.
0: Takk til Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista er Arne Ottar Svendsen, Byggelista. Vær så god.
2: Ordfører, som nevnt her, så er driftsresultatet nytt, og driftsresultatet minus 8,3%. Men det er ikke det som... Jo, det er vi

0: riktig, men det har vært forandring på 17% fra 24. Og formålet til kommunen at det skulle ligge på pluss 3%, landsgjennomsnittet 1,7%. Samtidig så ser vi at disponisjonsfondet, altså det som var her 8,3%, utgjør 45 millioner, cirka godt 40 som var sagt. Samtidig så ser vi at disposisjonsfondet har en reduksjon, som er bekymringsverdig, for den, det er en buffer som vi skal ha i kommunen her for uforutsette tiltak, naturkatastrofer og hva som det er for noe. Og må vi si at det har vært innspill her fra økonomisjefen at hva vil vi med disposisjonsfondet? Skal det ligge der? Skal vi bruke det? Ja, det skal ligge der. Det er en buffer. Og fremover så må vi også se på hva som har vært sagt her fra Arbeidspartiet. Vi må være veldig nøye på store investeringer, men det kommer tilbake til i den neste der, så man kan gå litt mer inn på det. For vi mener at vi må ha sterkere fokus på økonomisk bærekraft, bygge opp reserve og sikre at kommunen står rustet til å møte fremtidige utfordringer for at vi forplikter oss til nye store investeringer. Takk.
1: Takk til Arne Ottar Svendsen, Byggelista. Neste på talerlista Jon Brun, Senterpartiet. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet nå kom og ytret en bekymring og hadde et ønske om å se litt nærmere på økonomien. Det støtter jeg fullt ut. Disposisjonsfond ned på 1,1 million, det er skremmende. Og jeg skal ta skylde for det selv. Jeg har vært med på det, men jeg har ikke helt forstått omfanget av det. Så det at vi nå forsetter ned også fær en felles forståelse av høsten, dette her henger ihop fremover. Vi har jo vet at det er et budsjett det som ikke helt nå ser helt resultat da. Men vi må ikke bare ligge her og sove på det kraftfondet og si at det er diskfondet kans. Vi nå måtte ha hørt på det, da har vi begynt å bevege kan i veldig feil retning. Men dette henger ihop med flere saker fremover i dag, så jeg kommer helt til å pressere mer der. Takk.
1: Neste på takk til Jon Brun, Senterpartiet. Neste på talerlista Eli Hovde, Pressegården, Senterpartiet. Der så får vi en, kan vi få en presentasjon fra Kristoffer Grøtte. Bedre høre den saken. Det tar vi etterpå.
3: Vær så ja, god. Tusen takk, ordfører, for det var det jeg egentlig hadde tenkt å spørre om, fordi at det er litt uklart, og det var en orientering i formannskapet, men her sitter hele kommunestyret, og vi er for åpent kamera, og det blir sagt noe om titals millioner i underskudd, og da synes jeg det fortjener litt mer oppmerksomhet og forklaring enn det vi klarer å gi ved innlegg fra kommunestyrerepresentanten. Så tusen takk, jeg imøteser den orienteringen.
1: Takk til Eli Hovde, Pressegården. Da overlater vi ordet til Kristoffer, økonomisjefen våres.
4: Ja, takk ordfører. Jeg synes jo dere er godt i gang, jeg. Så kan bare supplere litt. Jeg har en presentasjon, men jeg tror ikke vi trenger å ta absolutt alt. Bla litt raskt igjennom. Jeg pleier å alltid vise den her, da. Det er en veldig viktig oversikt for økonomien, for det er befolkningsutvikling. Vi får jo kroner fra staten utifra hvor mange vi faktisk er, og den gikk feil vei i 2025. Så skal vi behandle tertialrapporten etterpå, da viser det seg jo at det går rett vei. Så kanskje ting er i ferd med å skje. Det er 4 pluss i første kvartal. For øvrig like mange innbyggere pluss som Kongsberg kommune hadde i første kvartal. Så kan man bare la den henge litt. Jeg tror ingen av kommunene skal være fornøyd, altså, for å si det sånn. Men litt bedre enn Nord-Udal da. Ja, resultatet var netto driftsresultat er 44,9 millioner i minus. I fjor var det 53,8 millioner i pluss. Veldig enkelt forklart. Alt det man fikk i ekstra kraftinntekter i 2024 og satte til fond, nesten alt det er brukt opp i 2026. Nei, 2025. Og ja, det ikke noe som vi på økonomikontoret har finnet på. Det vedtak som gjort I denne sal. Alt sammen. Og det vedtatt bruk av DISP-fond I 2025 på 47,9 millioner kroner. Og her har vi da listet opp hvordan de 47,9 millioner kroner brukt. Og dere vil kjenne igjen at alt det har dere vedtatt. Og så det jo da litt spørsmål på hvorfor ikke kanskje alle med på at det skjer. Det må jo vi ta kritikk på I administrasjonen og da belyse tydeligere når dere behandler saker som har med DISP-fond å gjøre da. Fordi ingen grunn til bekymring. Det bra med kroner I Nord- og Uvdal fremdeles. Det ikke det. Og det jo vært bevisst bruk på satsingsområder. Drifta samlet sett går I pluss. Det jo særlig oppvekst og kultur. Og da det viktig å si at dette ikke skoler og barnehager som går I pluss. Det jo særlig mye en integrering som har en positivt resultat. Så har vi på de andre inntektssida vår, så har vi en liten pluss på 2,6 millioner I forhold til budsjett. Eiendomsskatten ble dårligere enn budsjettert, men det tar vi igjen gjennom økt skatteinntekt på inntekts- og formuesskatt. Så det jevner seg ut. De sentrale utgiftene står her med en minus på 5,9 millioner. Og det hovedsakelig pensjonskostnader, som ble mye høyere enn budsjettert for Nord-Uvdal kommune i 2025. Ser bedre ut at vi treffer budsjett bedre nå I 2026 på de tallene vi har fått. Men pensjon, jeg har holdt på I kommune-Norge siden 2005. Pensjonen, det kan gå alle veier, og det kan komme I langt etter at året slutt, kan den regningen plutselig komme. Så det alltid litt spennende. Kjapt inntektene, kommunens inntekter gikk jo mye ned. Det jo kraftsalget som var ekstraordinært høyt I 2024. Nå tilbake på omtrent samme nivå som det var I 2023. Og 2026 jo også omtrent på samme nivå. Investeringsbudsjettet, eller regnskapet, det har en liten udekka sum, og den foreslås jo dekt inn I tertialrapporten I dag. Jeg sier litt om tertialrapporten nå, så trenger vi ikke ha en egen på den, kanskje. Og det jo fordi her det jo årsaken til at man går I minus på investeringsregnskap, jo det her med at prosjektene lever over flere år, om vi treffer på den overføringssaken som vi har hvert år, da har vi åpenbart ikke treffet helt på den I 2025. Men da jo finansieringen der I 2026, så det ikke noe det ikke noe vanskeligere enn det, men loven vi fører etter ganske tydelig på at det skal avsluttes 31.12. Og det prosjektene slutter ikke 31.12. Ja, netto driftsresultat minus 8,3, ja, men men dette jo fremdeles I tråd med kommunens eget mål, fordi det som står I finans- og økonomireglementet at det skal være et snitt på 3% over et femårsperspektiv. Og da, hvis vi ser de siste fem årene, så snittverdien de siste fem årene 3,2%. Så ja, man I tråd med eget oppsatt måltall her. Men det klart, du skal jo ikke drive og holde på I minus 8,3% I veldig mange år. Det skal man ikke. Selvkost, bare sånn, bare for å si det, at det negative fond på avløp, renovasjon og forurensningsmyndighet, det betyr at innbyggerne skylder kommunen penger. Det betyr at vi I løpet av en femårsperiode må nulle ut den balansen, som igjen betyr at enten må gebyrene opp eller kostnadene ned. Enkelt forklart. Vann, slam og feing har positive fond. Der det da innbyggerne som har penger til gode. Da det motsatte. Vi kan sette ned gebyr eller øke investeringer I kostnader for å nulle ut det I løpet av et femårsløp. Så det disposisjonsfondet, som det ble sagt litt om her, og som det ytres bekymring rundt. Det jeg helt enig I, den bekymringen. Ikke i forhold til summen som står på disposisjonsfondet. Den bra, 13,2% godt over målet på 10%. Men hvis vi ser på den tabellen her, som viser hvor mye som faktisk til disposisjon, så det egentlig bare 1,1 million kroner igjen på disposisjonsfondet i drift. Alt det andre disponert. Det 2,9 millioner til investeringer, og så det 18,6 millioner til næringsfond, som har sine egne vedtekter, sitt eget budsjett. Så egentlig, det eneste Nord- og Uddal kommune har igjen nå, det 1,1 million. Og så det da eventuelt disposisjonsfondet kraft, som heller ikke fullt ut så stort som det bør være. Så det all mulig grunn til å snakke om det fra den talestolen her. Det har jeg lyst til å si som økonomisjef. Det støtter de innleggene som kom rundt bekymringen for bruk av disposisjonsfond. Lånegjeld. Da har vi, her tallet som vedtatt i kommunens finansøkonomireglement, altså netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter fratrukket kraftinntekter over 20 øre og eiendomsskatt over minimum. Da ligger man på 62,7% per nå. Og så vet jo dere at det vedtatt en del store låneopptak framover. Sånn at den kommer til å øke. Sykefraværet har en veldig god utvikling. Fra 6,14% i 2024 til 5,67% i 2025. Og målet var jo å ha et gjennomsnittlig sykefravær på 6% eller lavere. Så dette veldig gledelig utvikling, og dette også veldig mye kroner, da, bare for å ha det sagt, spart ved å ha høyere nærvær. Så det var litt speeda versjon, ordfører.
1: Takk for det, Kristoffer. Arnota Resvensen, Bygdelista, har bedt om ordet. Etter Wilhelm Håvarsjø.
0: Ordfører, det var god informasjon, men jeg har jo Bygdelista lese fra statsforvalteren. Og statsforvalteren omtaler utviklingen over Uvedal som særlig urovekkende. Da spørsmålet, og da de uttaler det, så har de sikkert vært inne og sett på kartet med på den røde, for vi ligger akkurat under røde nå, men det riktig at det gjennomsnittet. Men vi i samme kategori som Flesberg, så har det i bakhuvudet og gjeldt investeringer. Så det naturlige spørsmål, for det vi må ivareta, det sikre økonomisk bæremne i hvert fall vedlikehold, oppålagte tjenester og fremtidige forpliktelser. Da det spørsmål til kommunedirektøren. Når netto driftsresultat negativt, disposisjonsfondet redusert, og statsforvalteren beskriver utviklingen og særligvis urovekkende, hvilke konkrete tiltak vil kommunen gjennomføre for å gjenopprette økonomisk balanse og bygge opp disposisjonsfondet igjen? Da var spørsmål 1. Spørsmål 2. Vil kommunedirektøren anbefale at planlagte investeringer og nye låneopptak vurderes på nytt inntil kommunen igjen oppnår positive driftsresultater og en styrkning av disposisjonsfondet? Takk.
1: Takk til Arne Ottar, Bygdelista. Vi tar Wilhelm Håvarsjø Høyre først, så kan kommunedirektør svare ut etterpå.
5: Ja, takk, ordfører. Jeg vil si mange takk for en grei gjennomgang til regnskap 25. Jeg tror vi liksom kjente på alle sammen at vi har jo vært med på den vedtaket som har tatt ned økonomien litt grann. Og at det enkelte år som vi færre en dupp, det man kanskje regner med. Vi har hatt for så vidt en romsklig økonomi, og det ganske fort å bruke litt lett på den pengene. Men som sagt så har det her gått til tiltak som har vært nyttige, og jeg har ikke kikket på avstemminger, men jeg tror vi var ganske enstemmige om å bruke det. Det var to store poster, det var Næringsparken, og så var det Godfarfoss, og det på en måte det kjenner vi kan natta i. Så takk for gjennomgången, og så vi vel for så vidt alle enige om at vi må snu på kronen for å komme og kan framover, og når disposisjonsfondet blitt mindre, da må vi finne pengene en annen plass og kanskje bruke dem på en bedre måte, så det tror jeg sunt. Takk.
1: Takk til Wilhelm Håvarsjø, Høyre. Vil kommunedirektøren og Kristoffer tar ordet.
4: Takk, ordfører. Gode spørsmål. Jeg nok ikke like bekymret som det statsforvalteren skriver. Statsforvalteren har vel kun lest nøkkeltall og ikke sett bak hva som årsaken til de nøkkeltallene. Den lista med vedtak på bruk av fond jo nettopp satsinger for å få kommunen i sving som gjort av kommunestyret. Og det fører til et negativt netto driftsresultat. Så jeg nok ikke like bekymret for statsforvalteren. Nei, som statsforvalteren. Kanskje jeg nok litt bekymret for statsforvalteren. Det det lov å være. Men jeg ikke så bekymret som de uttrykker da. Så hva gjør man med det? Jo, nei, det jo kommunestyret som gjør noe med det. Det jo ikke nødvendigvis kommunedirektør og administrasjonen. Men vi vil fortsette å ha fokus på å holde drifta i balanse, sånn som vi hadde i 2025. Driftsdelen går jo i pluss, og vi vil fortsette å fremme saker og utrede de som dere ønsker. Og så vi møteser, jeg og kommunedirektør, og har også dialog hvis det ting dere ønsker belyst tydeligere rundt økonomi, for eksempel hvordan det henger sammen dette med disposisjonsfond og resultater og vedtak. Var det svar på de spørsmålene jeg fikk? Var det ikke det? Jo, svar var det.
1: Takk til Kristoffer. Da ønsker ikke du å utfylle noe mer. Da ser jeg ikke flere på talerlista. Da setter vi strek, og så går vi til behandling av årsregnskap og årsberetning for 2025 Nord-Uvdal kommune.

0: Da var det enstemmig. Så går vi til neste sak, åpner den, sak 34. Det er årsrapport, finans- og gjeldsforvaltning. Det blir lagt fram minst to ganger I året. Rapport til kommunestyret om forvaltning av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en rapport som viser utvikling gjennom året og status med utgangen av året. Den var til behandling I formannskapet 18.5. og nå I kommunestyret. Det noe informasjon I forkant av den? Ja. Da åpner vi for innlegg. Arne Ottar Svendsen, Byggelista. Vær så god.
1: Ordfører. Jeg var ikke med papir, så det var ikke så mye. Men spørsmål når jeg leser den rapporten der, så det sånn å forstå at når det gjelder utlån fra næringsfondet, så har kommunestyret aldri fått en oversikt på den. Det vi har fått beskjed om tilbake, det det at PMU har den oversikten. Men vi ønsket å få en oversikt på ståa der, hva blir betalt, hva renteutgiftene, og følge opp den der. For jeg kan ikke si at rope hurra for det som har foregått I oversikten til PMU, men det skal jeg la være denne gangen. Men den oversikten, den bør ligge ved en sånn viktig rapport. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svendsen, Byggelista. Ser ingen flere på tallista, så da går vi til behandling av saken.

en som ikke har stemt. Da det fiksa. Da ble det enstemmig. Årsrapport om finans- og gjeldsforvaltning for 25 vedtas. Da åpner vi sak 35, som tertialrapport. Den har også vært da i formannskapet nå 1. juni, og nå i kommunestyret til behandling. Ønsker administrasjon og innledning på den. Kristoffer. Da overlater jeg ordet til økonomisjefen vår. Kristoffer, vær så god.

0: Takk, ordfører. Ja, vi skal prøve å lage en kjapp gjennomgang her og da. Fælt å bruke opp hele dagen deres. Ja, her starter vi med befolkningen da. Nå er det jo gledelig, som jeg sa. 4 i pluss, det er bra. Og det er jo da innflytning til kommunen som er årsaken til at det går i pluss. Det er fremdeles en mer død enn født, men det, hvis det, den trenden også kan fortsette, da, så blir 2026 et mye bedre år enn 2025 var. Så vi får håpe på det. Vi har foreslått noen budsjettendringer som jeg tenkte jeg skulle gå gjennom. Så jeg bare går egentlig rett dit, jeg. Jeg regner med dere har lest rapporten. Og kommentarene, men samlet sett så har vi en prognose for 2026 som er ja, lik som budsjett, 0,1 million dårligere. Det er forklart i rapporten, og vi har også noen forslag til budsjettreguleringer som jeg skal dra igjennom da. Finans- og gjeldsforvaltninga, bare kjapt der også. Vi er i tråd med retningslinjen i finansreglementet. Vi har i 2026 forutsatt en rentebelastning på ca. 5% på gjeldende låneportefølje. Det var jo, den ble jo satt når man hadde spådommer på at styringsrenta skulle ned i 2026. Den er jo gått opp og kan gå ytterligere opp. Så det kan hende at vi får en høyere belastning på renter enn budsjettert. Vi følger det nøye, men så har vi også kikket litt nå på analyser som viser at konsekvensene for de neste årene neppe er så veldig store, da man tror at det som man, det de tenker nå, det er jo at nedgangen som skulle komme i 2026 sannsynligvis kanskje vil komme i 2027, og da får det ikke så stor betydning for økonomiplanen vår, men det kan jo hende at vi får en mer økning i år. Foreløpig har vi ikke sett stor økning på rentekostnadene. Så det må vi bare følge. Men det er klart, med en renteheving til av Norges Bank, så kan det hende at vi også begynner å se det på våre lån. Ja, budsjettreguleringene. Den første er jo en oppfølging av kommunestyrets vedtak rundt kostnader til kremering. Det ble gjort i desembermøtet 1 av kommunestyret, men ble ikke tatt inn i budsjettet for kommunen når kommunestyret behandlet det. Så det må jeg bare øke bevilgningen til kirkelig fellesråd med 45 000 kroner. Så er det rammetilskuddet som Stortinget etter at budsjettet var vedtatt kom med tilleggsbevilgning, altså det endelige statsbudsjettet var høyere enn det som lå inne i budsjettet, og det er, foreslår vi da å øke rammetilskuddet med 2,4 millioner. Så har vi en sak knyttet til godtgjøring av legevakt, der det har vært rett og slett feil budsjettering over flere år, og vi foreslår å godtgjøre for det nå. Dette er ikke fullt ut beløpet som ville gitt at det var i balanse, men det er det vi har finnet av midler og fremdeles få dette til å gå i null. Så var det en feil ramme for gebyrfinansierte tjenester innenfor planbygge og oppmåling. Det gjør at vi har den 776.000 som det står her, det ville blitt et minus til slutt, uansett. Så vi foreslår å kompensere for det nå, i stedet for å ta det som en minus ved årets slutt. Så justere budsjettet, rett og slett. Så er det den reguleringsmedarbeideren som næringssjefen informerte om i stad, som er foreslått finansiert med næringsfond i år, og næringsfond og kommunale midler fra og med 2027. I en treårsperiode. Og da må vi jo da hente ut 500 000 mer fra næringsfond for å finansiere det. På investeringssida så var det riving av boligene på Nordfjord og Rødberg. Det hadde dette ut av kommunestyrets vedtak i desember. Det var nok en teknisk feil i framsikt, men den ble ikke oppdaget, så den foreslår vi å kommunestyret da vedtar, så vi får starta å rive. Det har vi jo forstått at kommunestyret ønsker. Så er det det udekka investeringsbehovet fra 2025. Det må vi dekke inn med 3,4 millioner. Og vi finansierer det her ved å ta ned noen prosjekter som ferdige, der det sto midler igjen, bruke de, og resterende med låneopptak og MVA-kompensasjon. Ja. Tenker det holder. Hvorfor kan heller ta spørsmål?
1: Takk for det, Kristoffer. Da åpner vi for innlegg. Hege Svensen, Fremskrittspartiet, bedt om ordet. Vær så god.

0: Ordfører, kommunestyre. Vi har et innspill til et nytt forslag fra Fremskrittspartiet Nord-Udal. Digital skjerm på Udal Herredshus ønsker å fremme et innspill om innkjøp av en digital skjerm til Storsalen på Udal Herredshus. Begrunnelse for forslaget er tilbakemeldingen fra flere frivillige lag og organisasjoner som benytter bygget jevnlig. Udal Herredshus har høy aktivitet og brukes til møter, arrangementer og sosiale sammenkomster gjennom hele året. Flere av brukerne har påpekt at mangelen på en fast digital skjerm gjør gjennomføringen av arrangementer og møter mer krevende enn nødvendig. En digital skjerm i Storsalen vil være en relativt liten investering for kommunen, men en stor nytteverdi for mange brukere. Løsningen vil bidra til enklere gjennomføring av møter, foredrag, kurs, informasjonsmøter og andre arrangementer. Blant brukere som vil ha nytten av en slik investering er blant annet Helselaget, Pensjonistforeningen, Bygdekvinnelaget og øvrige lag og foreninger som benytter bygget til møter, sosiale virksomheter. FRP Nord-Uvdal håper derfor at flere partier ser nytten av dette tiltaket, slik at det kan få bred politisk støtte og bli realisert. Nytt punkt 3.3.8, forslag til vedtak. Kommunedirektøren bes vurdere innkjøp og montering av en digital skjerm i Storsalen ved Udal Herredshus. Takk.
1: Takk til Hege Svendsen, Fremskrittspartiet. Neste på talerlista er Jon Brun, Senterpartiet. Vær så god.
2: Jo, takk, ordfører. Jeg skal ikke mene så mye om selve tertialrapporten. Den går i tål i balanse, så det må man være fornøyd med. Men jeg vil egentlig be kommunestyret om å slutte å bruke de tertialrapportene til sånne minibudsjettmøter. Altså det noen ting hører hjemme i budsjettet. Det med teket tertial, det må handle om liv og helse, være prekært. Ellers så driver med å flytte på summa hele året. Det er rota i grunn til hele systemet. Det gjør at vi har, eller jeg har fremmet et par forslag her, blant annet den der stillingen med prosjektstilling, reguleringsplan. Det er ikke det at jeg er imot den, men jeg synes vi bør få litt mer informasjon før vi går inn på og etablerer den. Det er snakk om 2,5 million. Det er mye peng, og det senest med presentasjonen her om Statkraft, så ble det nevnt at den stillingen kanskje skulle inneholde andre ting. Den skulle gjøre andre ting. Her tror jeg vi skal ha en politisk hånd på den saken der. Hun vil gjønne hane at den kan komme av fortest mulig, for det er tydelig at jeg vet akkurat hvordan den skal være, så det er jo mer å formalisere en igjen sak, så vi får den rett over sommeren. Så det er det ene forslaget om at punkt 2, 5 og 6 strykes erstattes med nytt punkt 5. Det fremmes egen sak om opprettelse av en prosjektstilling i reguleringsplan. Her skal det synliggjøres det behovet for næring, bolig og sentrumsareal, samt oppdatering til det eksisterende. Og tilføye muntlig her nå at om den stillingen her skal inneholde andre ting, så vil vi gjøre greie på det. Det var den ene, så jeg lagt i to et forslag til her, slik at vi kan ta det punktvis. Det med de boligene som skal rives, det synes jeg er med i budsjettet det. Om det ble uteglemt for et halvt år siden, så er det så. Men jeg ser ikke noen grunn til at de må brårives nå, i og med at vi ikke vet helt hva som er der. Vi bør kanskje vite hva som skjer der. Sånn erfaringsmessig så er det jo naturlig at hvis vi vet hva som skal gjøres, kanskje det skal selges, kanskje vi vet hva som skal gjøres, så blir det sett i en sammenheng. Hvem det er gravmaskiner skal grå være tomt, så er det den samme gravmaskiner som river huset. Altså, vi behøver ikke først gjøre det ene, og så komme tilbake og gjøre det andre. Derfor foreslår jeg at den strykes. Så det blir avstemt. Jeg ser jo her at SV vil komme med et forslag her. Jeg varsler allerede nå at jeg da må opp og be om habilitet, om høsten vi kan gjøre det, om jeg blir habil i hele saken, eller kun i en avstemning. Jeg vil være habil i de sakene der hver gang før. Takk.
1: Takk til Jon Brun, Senterpartiet. Jeg ønsker Målfrid å svare på prosjektlederstillingen.
3: Ordfører kommunestyret, jeg skjønner at jeg var litt uklar i sted. Det var ikke meningen at den skulle brukes til noe annet enn reguleringsplanlegging, men det skulle brukes til litt andre ting enn bare regulering av massetak. Også sentrumsområder og boligområder som har et stort behov for å oppdatere noen reguleringsplaner på, og det koster utrolig mye å leie inn den kompetansen. Takk.
1: Takk til Målfrid. Neste på talerlista, Inger Lassegaard, Høyre. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Nå har det kommet inn 6 forslag litt sånn på tampen, så jeg ønsker et lite gruppemøte hvis det mulig, for å få diskutert litt hvordan vi skal stemme før avstemming. Takk.
1: Takk, Tinger. Neste på talerlista, Arne Ottar Svendsen, Bygglista.
5: Ordfører. Så ikke glemmer det, helt enig Senterpartiet Brun sier. Da det gjelder første tertialrapport som en tekst orientering, men registrerer flere tjenesterommer fortsatt har utfordringen med å holde vedtatte budsjettrammer. Særlig gjelder dette helse og omsorg, som har en prognose, altså mer forbruk på over 3 millioner. Men det skal ikke gå ut over innbyggere og, som trenger tilsyn, omsorg og ansatte. Nå fikk vi en liten forklaring til økonomisjefen på den, at det lå litt inne av helse, derfor var det der. Og så vil jeg samtidig at kommunen samlet sett har en relativt god økonomisituasjon, blant annet som følge av økt rammetilskudd fra staten, som også han kom inn på, og bedre renteinntekter er forutsatt. Men det jeg reagerte på litt, det er det at vi må ikke sove. Renta er på vei oppover, så ikke helt, men han nevnte vel det til slutt. Da. Det er positivt at kommunen øker styrke arbeidet med reguleringsplanen gjennom opprettelse av prosjektstillingen, men det er da jeg enig med Brun på den. Det som vi har inne et forslag på, det har vi hatt i budsjett for 2 år siden, men vi blir jo vanligvis nedstemt, men ordfører må være til stede selv, for han ser problemstillingen på Uvdal-Høresus. Og derfor så kommer forslaget fra FRP opp, men jeg kan bare legge til at problemstillingen er ikke bare store sammen, det er bedre sammen, for de som bruker det, både helseveier og andre, så er det like stor nytte på begge plasser. Og jeg kan jo, hvis dette håper jeg går gjennom, vi har forslag på 2, det er det at kjøper dere nå i VM-greia, og det er det vi la inn på budsjettet før, så er det halv pris, altså full pris på en 100-tom, det er ca. 50 000, og noe færre for 18-19 000. Så dette er småpenger, det ligger vel kanskje under mandatet både til kommunedirektør og ordfører, og ikke å ta, altså, være oppe her. Takk.
1: Takk til Arne Ottar Svendsen, Bygglista. Neste på talerlista er Håkon Røe Knudsen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Det samme spørsmålet om habilitet gjelder for så vidt min del også i forhold til forslaget fra SV. Jeg har vært inhabil i de foregående sakene om boligtilskudd. Jeg er fortsatt medeier i et byggefirma og driver et eget et også, så det er klart at det blir jo noen hatter. Videre så imøteser vi et gruppemøte så vi får diskutert de forslagene som har kommet inn. Takk.
1: Takk til Håkon Røe Knudsen, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista, Ingvar Svendsen, SV.
7: Takk, ordfører. Ja, som sagt så har SV lagt inn et forslag på å fortsette med boligtilskudd. Vi har lagt inn en sum på 2.250.000, det vil si at da har vi 3 tilskudd resten til 26. Og så da får vi se om vi kommer til budsjettbehandlingen, vi reduserer eventuelt tilskuddet og ordner litt på vedtektene. For det er kanskje ikke helt slik det var tenkt, han var til første gangs etablerer det tilskuddet var tenkt. Takk.
1: Takk til Ingvar Svensen. SV, replikk fra Arne Ottar til Ingvar.
5: Ordfører, da det gjelder det tilskuddet her, at det, Bruden jo inne på det som skal inn I budsjettet. Vi har sett en limit på budsjettet og bygge intensiver. Det gjelder ikke bare deg, det gjelder en og gøy. Dette her må vi ikke, altså vi kommer ikke til å gå inn for det helt tatt. Vi må komme tilbake der eventuelt da til neste år. Så kan de som kommer I slutten på året da, hvis du bevilger de millionene der nå, og nei, her manglet vi kanskje 1,52 millioner til, skal vi bare holde på sånn innenfor ordinære, for vi har vært en tertial rapport til. Takk.
1: Ingvar Svensen svarer på replikken fra Arne Ottar Bygglestad.
7: Hvorfor nå respondenten med bygdelista bør så bekymret for økonomi, og hvis vi ser på det vi har brukt 19,3 millioner på dette, og vi har hatt en avkastning, mer inntekt til kommunen på 2,4. Blir ikke det en god avkastning med den kapitalen vi har brukt, så skjønner jeg ikke. Takk.
1: Takk til Ingvar Svensen. Siste på talerlista Vebjørn Underbakke Senterpartiet. Og etter det så det bedt om et gruppemøte, så vær så god, Vebjørn.
8: Takk for det, ordfører. jeg kommer nok ikke til å støtte det forslaget til SV I dag, men vi har vel for så vidt egentlig også hatt en sak der vi har diskutert videreføring av det boligtilskuddet, men dersom det et stort ønske for å videreføre det, så bør vi heller få en egen sak for det, og I forhold til finansieringen også, så det jo foreslått finansiering via dispon, og der det vel litt manko på frie disponible midler å bruke til det. Så da håper jeg at det kommer til en sak på det på høsten. Jeg registrerer at det jo en, vi har en legevaktordning som begynner å bli veldig dyr. Nå har ikke alle taler framfor meg, men jeg vet at, at det blir bruket store midler til det I dag, og, og med tilleggsbevilget og nå I tertial rapport, så her håper jeg kanskje at hovedutvalget etter sommeren ønsker å gå litt djupere inn I den saken og se litt på, på den totale kostnadsbildet og om vi eventuelt kan effektivisere noe utover her. Så det håper jeg at jeg som sitter her, som fra LK, LKB, vil ta litt tak I. Ja, takk.
1: Takk til Vebjørn Underbakke, Senterpartiet. Da det bedt om et gruppemøte. Hvor lang tid regner med at vi må ha? Kvarter, holder det. Da hever vi møtet og tilbake igjen 11.

0: Da vi tilbake fra gruppemøte, og møtet satt. Jon Brun, Senterpartiet, vil starte med et innlegg.
1: Jo, takk, ordfører. Det var bare noen presisering. Om at det var en uklarhet i noen partigruppe her. Det med det to forslag om inne, der står det 2, punkt 2, 5 og 6. Det punkt 2 med underpunkt 5 og 6, sånn at det ikke noe misforståelse på det. Det ikke alle de, både 2, 5 og 6. Og den andre var punkt 3, 1. Takk.
0: Takk til Jon Brun. Kåre Gunnar Bergstøl er neste på talerlista om dagsorden. Det jo en sak som vi skal stemme over her, muligens, etter gruppemøte, men vi får se. Det gjelder boliginsentiver. Så da de som da mener eller tenker at det kan være at de vil ha en habilitetsvurdering, nå melder seg. Men nå overlater jeg ordet til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Vær så god.
2: Ja, ordfører, det var akkurat det det gjaldt. Hvis forslaget til SV blir stemt over, så må jeg få habiliteten min vurdert på det konkrete punktet. Vi har prosjekter på gang som kan bli berørt av en sånn tilskuddsordning. Takk.
0: Takk, Kåre Gunnar. Det var bra da. Jeg noterer Kåre Gunnar Bergstøl første omgang. Neste på talerlista, Håkon Røe Knutsen. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Jeg ønsker også da den habiliteten min vurdert, som nevnt før gruppemøtet. Og så videre ønsker vi å støtte forslaget til Senterpartiet, både det punkt 2 og underpunkter 5-6 og 3-1. SV sitt forslag har jeg ikke lyst til å ytre meg noe særlig om, i og med at det skal bli vurdert. Og forslaget fra bygdelista FRP tenker vi at hører hjemme i budsjettsammenheng, så vi kommer ikke til å støtte det i dag. Takk.
0: Takk til Håkon Røe Knutsen, Arbeiderpartiet. Lars Egedal, Høyre. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Her gjelder ikke habilitet. Nei, Høyre stemmer for de forslagene som Senterpartiet kom med. Så stemmer vi ikke for de andre, dem går vi imot. Bare si det.
0: Takk til Lars Egedal, Høyre. Ingvar Svensen, SV.
5: Takk, ordfører. I stedet for disposisjon så forandrer jeg meg sende inn noe til kraftfondet med tenkpengene ifra.
0: Takk for presenteringen fra Ingvar. Neste på talerlista, Vebjørn Lundbakke, Senterpartiet. Vær så god.
6: Jo, takk for det. For så vidt ingen endringer fra det jeg sa i stad. Vil bare opplyse om at i forhold til de to forslagene som gjaldt utstyr på Uvdal helsehus, så ligger det i økonomiplanen i 2027 1,8 millioner til generell oppgradering på Uvdal helsehus. Så da håper jeg at kanskje administrasjonen og PMU finner de midlene nødvendig i den potten som ligger i planen neste år. Takk.
0: Takk til Vebjørn Underbakke, Senterpartiet. Jon Brun.
1: Jo, takk, ordfører. Da var det habiliteten min. Jeg har både bygd hus og kan bygge hus, så jeg ber om habilitetsvurdering.
0: Takk til Jon Brun. Arne Ottar Svensen, Duglista.
7: Ja, ordfører. I Høyre at det ikke... Det syns både Underbakke og deg at bevilgene

Resultatet var 10. Da er alle, eller Kåre Gunnar er erklært inhabil til å behandle saken. Håkon Røe Knutsen og Jon Brun er habile. Nei, inhabile. Motsatt, fartøy, ja. Ja, unnskyld. Mot stemmetegn. 10 mot 8. Kun kulepunktet for, som da blir fremmet fra SV. Så da kan dere tre inn igjen, så tar vi det først, ja. Det er mest ryddig. Da kan dere tre ut igjen, dere som var inhabile. Kan jeg få bruke sekretæren min til å være med og avstemme? Han er da inhabil. Ingen som har noe imot det? Nei. Takk for det. Da går vi til votering. Da voterer vi først over da det punktet til SV. Skal vi finne det? Hvor fant du det? Skal vi se. Der. Og det punktet, det gjelder nytt punkt. Bevilge 2,25 millioner til boligstøtte. Midlene hentes fra kraftfondet. Og vi stemmer.

Og det bare som mangler. Det falt med 6 mot 12 stemmer. Da var det punktet ferdigbehandlet. Da kan dere tre inn igjen, og da vi 21 representanter. Da går vi for... Bare ta forklippene. Bygglista sitt forslag. Skal vi se, det det som... Bygglista forslag. Vi har fremmet forslag om digitale skjermer på Uvdal Herreshus I budsjett før, og ønsker å fremme innkjøp av en digital skjerm til Storsalen og Veslesalen I Uvdal Herreshus. Begge salene mye brukt.

Da var den ferdig. Det ble falt med 18 mot 3 semmer. Da det neste punkt fra Fremskrittspartiet, nytt punkt 3. Innspill fra FRP Nord-Uvdal. Nytt punkt 3, 3.8, forslag til vedtak. Kommunedirektøren bes vurdere innkjøp og montering av en digital skjerm i Storsalen ved Uvdal Helsehus.

Det falt nå 14 mot 7 stemmer. Da det neste punkt. Fra Senterpartiet, punkt 3.1.1, strykes.

0: Det fikk flertall, 20 mot 1 stemme. Før vi går videre på det, skal vi ta den informasjonen en gang.
1: Ja.
0: Før vi går videre, bare for å opplyse dere, når vi stemte for det punktet, så vil kommunedirektøren orientere om...
2: Ja, takk, ordfører, kommunestyret. Med det vedtaket så bortfaller jo en del av behov for låneopptak, sånn at vi da må korrigere punkt 7 til, skal vi se, 2741464 kroner. Så vi må korrigere da vedtakspunkt 7, at det reflekterer korrekt låneopptak. Takk.
0: Takk for den presiseringen. Vi går videre til behandling. Det også fra Senterpartiet. Punkt 2, 5 og 6 strykes og erstattes med nytt punkt 5. Det fremmes en egen sak om opprettelse av prosjektstilling til reguleringsplan. Her skal det synliggjøres behovet for nye nærings-, bolig- og sentrumsarealer samt oppdateringer av de eksisterende. Det ble enstemmig. Da, til slutt så stemmer vi da over innstillingen til kommunedirektør med de endringer som vi nå har stemt over. Det ble enstemmig. Da var saken ferdig behandlet. Da foreslår jeg at vi tar en pause. Og så får vi oss en matbit og kommer tilbake igjen. Klarer vi å være tilbake igjen til kvart på? Ja, det nikkes. Da heves møtet.

0: Da er vi tilbake igjen fra pause, og møtet er satt. Nå er vi inne på videre investeringer. 10 års investeringsplan, sak nummer 36. Det er jo en oppfølger av vedtaket handlingsprogrammet og økonomiplan for 26-29 i sak 121 i fjor. Bestilte kommunestyret følgende for budsjettarbeid i 26, at det valgte seg at kommunen tar et helhetlig grep og ser investeringene i en langsiktig perspektiv. Vi har utvidet planhorisonten til 10 år for større handlingsrom til å prioritere og vurdere ulike investeringer opp mot hverandre. Dette gir et bedre grunnlag for strategiske beslutninger og sikkerhet at nødvendige tiltak blir ivaretatt over tid. Den har vært behandlet i formannskapet 1. juni og er nå her da til kommunestyret i dag. Da har vi kommunalsjef Lars Skulle han vil innlede og orientere oss om land.
1: Ja, takk, ordfører. Dette her, som ordfører sier, var jo et innspill i økonomiplanarbeidet, budsjetthandlingsdelen, og vi har jobbet med en 10-års investeringsplan. Jeg tenker at det er veldig fornuftig å ha en plan som viser utfordringene over tid, sånn at du ikke bare dytter det ut av den 4-årshorisonten som vi har hatt, og så kommer det tilbake som en sånn, litt sånn julekvelden på kjæringa. Så veldig bra at vi har gjort dette her. Og så vil jo det også forplikte både administrasjonen og for den del politikerne til å se litt lenger inn i horisonten for å se hva som skjer og hvordan vi skal gjøre retningen. Og nå har det vært snakk om det tidligere her i dag også, i forhold til det med å ta grep, ha oversikten over økonomien, og det her håper jeg kan være et godt verktøy til det. Administrasjonen, sånn som vi ser det, mener jo at dette her blir da et slags litt, ja, det blir et verktøy som rulleres over tid, sånn at det er jo ikke noen fast plan, men det kan være en plan som da gjennomgås, i hvert fall kanskje et par ganger i året, og at man da får se hvordan, eller hva som er i kjømda. Vi klarer jo aldri å se alle behov hele tiden, men forhåpentligvis da få et bedre grunnlag. Når det kom i formannskapet, så ble det stilt spørsmål om en ting som jeg tenkte jeg skulle fortelle, og det var dette her helsehus svømmebassinprosjektet. Der har det jo vært bestemt før at det skulle brukes 2024-tall. Og de 2024-tallene har jo da fortsatt vært med inn i dette prosjektet, eller denne oversikten. Og som da svar på det, så har jeg fått beskjed om at prisveksten på dette her ville være 6,6%, og hvis man sier da 300 millioner, 6,6%, så blir det omtrent 20 millioner kroner. Så det er de reelle tallene der vil være altså da 320 millioner i stedet for 300 millioner. Og så tenker jeg at jeg er åpen for spørsmål, hvis det er noen som har noen spørsmål.
0: Takk til Lars Fyllhaug for innledningen av saken. Da åpner jeg for innlegg. Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet, vær så god.
2: Tack ordförer. Det är som kommune chefen för PMU säger att det har blivit brukt som ett gott verktyg I vidare arbete för investeringar och projekt I framtiden. Vi I Arbeiderpartiet kommer också att bruka det som ett verktyg och också se det upp sammanhängen med budgetet. Vidare så har det kommit in två förslag, ett från bylista, ett från Senterpartiet. Forslaget til Senterpartiet ønsker vi å støtte hvis det blir endret litt rann, men ønsker å kanskje ikke ha en oversikt på alle investeringene fremover, men kanskje innenfor den økonomiplanen som vi vet altså tre eller fire år frem I tid. Se for oss at det kan bli veldig mye jobb for administrasjonen å regne inntekter og utgifter på alle investeringsprosjektene I den tiårsplanen, for den jo ikke så veldig liten, den investeringsplanen. Og til bygdelista så jeg litt usikker på hva forslaget deres så gjerne en forklaring litt djupere på innholdet. Takk.
3: Takk til Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista Jon Bryn, Senterpartiet. Vær så god.
4: Jo, takk, ordfører. Begynner med det Håkon sa her. Det endrer litt på teksten. Den klippt alldeles ut og den ordinære bestillingen her. Men det jo greit at det en fordel å begynne med det som nærmest kan. Det jo det som lettast å beregne. Så I hvert fall begynn fra den enden, sier du bare herifra. Og det at Arbeiderpartiet vil jobbe med det, det oppfordrer jo alle partier til å gjøre. For dette jo viktig å ta med seg fremover, for det har jo jo dukket opp en del ting som på en måte ikke har hatt med før. De har jo en brandstasjon som går ut og innover noe budsjett, nå en permanent innat, omsorgsbolig, har døblet summen, pluss en del andre ting. Og så det en ting vi må ha litt I bakhuet her. Nå var det jo snakk om å ordne en egen prosjektstilling med reguleringsplaner for prosjekt som gjør at kommunen kan ta imot tunnelstein I den forstand. Når den tunnelsteinen har kommet, så ikke det da regningen begynner å komme, så vi bør kunne ha med kan det at vi bør legge inn en ganske stor sum når alle disse kraftverktiltak og kjemer som vi har nå å putte inn. Ellers det helt bortkastet både å regulere og gjøre andre ting. Så vi må ha flere ting I tanker I huet samtidig. Det var grunnen. Takk.
3: Takk til Jon Brun, Senterpartiet. Wilhelm Håvarsu, Høyre, vær så god.
5: Ja, takk, ordfører. Ja, det her tror jeg kan bli et veldig nyttig verktøy og god rettesnor. Jeg har tenkt på det litt slik, det prioriteringsliste. Det kanskje litt ønskeliste, det kanskje... Ja, det flere kategorier til hva som på en måte bør stå øft på lista til enhver tid. Fyre knutsen I det at vi må på en måte ta de endelige beslutningene og regne fint på det når vi I hver enkelt budsjettperiode. Utover det så kunne jeg kanskje tenkt meg I tillegg til en kolonna som sier prioritering på det, at ja, kanskje kunne han sortert det med litt farger. Slik at du får litt tydelig fram hva som på en måte pålagt, hva som ønskelig og hva som nødvendig. Men som sagt, veldig bra, og det å synliggjøre og være kastet og drifte, det veldig bra. Takk.
3: Takk til Wilhelm Håvarsu, Høyre. Neste på talerlista Arne Ottar Svendsen, Byggelista. Vær så god.
6: Ordfører. Det bra med sånne planer, så bygdelista støttet da en sånn 10-års investeringsplan. Det da positivt at kommunen får en mer langsiktig og helhetlig grunnlag for å prioritere investering og planlegge utvikling av kommunen. Samtidig mener vi at planen mangler flere viktige investeringer som avgjørende ved fremtidig næringsutvikling, bosetning og trafikksikkerhet. Uda Maskinfabrikk var her, står foran videre vekst og behov for flere ansatte. Skal kommunen lykkes med å skape vekst og tilstrekke seg etter arbeidskraft, må vi samtidig planlegge for boliger og nødvendig infrastruktur. Derfor mener bygdelista at boligfelt ved Grønneflotta bør vurderes og innarbeides I videre planarbeid fremover. Videre samler vi konkret tiltak rundt gang- og sykkelveg. Jeg sa i budsjettbehandlingen, nå det ikke lenger at det fylket som har etter fylkesvei 40 når det gjelder gatelys, det kommunalt, og den kom i 75, så da det på tide at det med ferien litt av den her også. Men disse vedtakene må også gjenspeile de langsiktige investeringsprioriteringene. Investeringsplanen viser samtidig at kommunen står overfor investering på over 1 milliard de neste 10 årene. Da det gjeldsgrad 1 og 2. Så selvkost kan du ta ut, men allikevel så du ganske høyt oppe på ja, 700, tenker jeg, der omkring. For bygdelista vil lovpålagte oppgaver, vann, avløp, kommunale veier og bruer, trafikksikkerhet, boligbygging og næringsutvikling av høyere prioritet enn nye kostnadskrevende enkeltprosjekter. Og han nevnte, men har sett han var oppe her, at prisgreia fram var ikke med, det var 6,6%, men han glemte en vesentlig ting, og det tok med opp under den behandlingen. Prisstigningen før 24 var heller ikke med. Så når kommunen kjenner til vekstplanen ved Udal Maskinfabrikk og behov for fremtidige arbeidsplasser, bolig og infrastruktur, bør disse tiltakene synliggjøres i den langsiktige investeringsplanen. Dersom kostnader og tidspunkt ikke tilstrekkelig utredet i dag, må tiltakene likevel legges inn som fremtidige investeringsbehov og konkretiseres gjennom videre planarbeid. Bygdelista støttet da samtidig en 10-årsplan, og så sa kommunalstyret var oppe her at det skulle revideres nesten 2 ganger i året, så det veldig bra. Men bygdelista da mener, som har inne som forslag, som mangler, at det derfor at boligfelt i Grønneflata, nærheten til Udal Maskinfabrikk og Stormogen, fremtidig bru, næringsråd, du grønnflotta, samtidig som nødvendig trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 40 bør innarbeides i 10-årsplanen allerede nå. Takk.
3: Takk til Arne Otta Resvensen, bygdelista. Neste på talerlista Kåre Gunnar Bergstøl. Senterpartiet, vær så god.
7: Ordfører kommunestyret, jeg veldig enig med det Håvardsrud sa i sted i forhold til å systematisere og sortere planen litt mer. Og så tenker jeg jo at det jo en del ting som stender som lovpålagt, og det en del

0: Jonah Dragsøl, Senterpartiet. Arne Ottar Svendsen, bedt om et innlegg.
1: Ja, det var veldig kort, for jeg glemte det. Det er et spørsmål. Det er tunnelstein. Altså, vi har mange kommunale veier, og er det da at kommunen kan ha områder så de kan samle mye av stein, så det blir billig kostnadsmessig og reinvestere og vedlikeholde kommunale veier? Det bør jo være at de eksproprierer det har områder som mye av tunnelstein kan lagres der, i stedet for at private aktører kan ha det, så blir det enda fordyrende fram i tid. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svendsen. Ser ikke flere på talerlista. Da har vi fått inn to tilleggs... Ja, det er stilte spørsmål, ja. Ja. Kan... Lars, ja. Han sitter der. Han. Vil du svare, Lars?
2: Ja, ordfører. På det spørsmålet så er vel meningen at kommunen skal prøve å ta vare på en del stein, sånn at vi kan bruke det på våre prosjekter etter hvert. Det er det som er hensikten. I tillegg også at private selvfølgelig skal få muligheten til å ta hånd om en del stein, men tanken er at kommunen også skal ha det. Ta tak i stein, ja. Ja, da må jeg dessverre si at jeg klarer ikke helt å svare på det her og nå, men jeg skal ta det med meg og komme tilbake med svar på seg.
0: Det siste Lars svarte på da, det var spørsmålet fra byggelista angående prisstigningen fra 24. Ja. Da har vi fått svart ut. Da ser jeg ikke flere på talerlisten. Da går vi til behandling. Og da har vi fått to tilleggsforslag, et fra Senterpartiet og et fra bygdelista. Ja, sammen da.

Det falt med 13 mot 8 stemmer. Ja. Da stemmer vi over forslaget fra Senterpartiet. Det bes om I det videre arbeidet med planen at kolepunktet under inngår. Det må også beregnes driftsinntekter, utgifter for de ulike investeringsprosjektene.

den til Nuglis allerede den opp igjen. Teksten på den, så går det bare så løst. Det en som ikke har stemt, så der kom den, ja. Det blir enstemmig. Bare for orientering, jeg skulle lese opp teksten til bygglistas forslag. Det var bygglista mener derfor at boligfelt ved Stormuggen og Grønneflotta, ny bru til fremtidige næringsområder ved Grønneflotta, samt gang- og sykkelvei, og gatelys langs Fylkesvei 40 bør innarbeides i kommende revisjon av investeringsplanen. Dette er tiltak som vil

bidra til både verdiskaping, bosetting og økt trafikksikkerhet. Det falt da mot 13 mot 8 stemmer. Da går vi videre på innstillingen fra kommunedirektør, som er da Nord-Uvdal kommune, tar den presenterte 10-års investeringsplan til orientering med den endringen som har fått tilslutning.

0: Det är bara enstämmigt. Vi går vidare på sak 37. Det gäller etablering av samarbete om inköp i Kongsbergregion. Och här har vi då fått ett spørsmål från Høyre som vill bli redogjort för, men etableringen av samarbete om inköp i Kongsbergregion handlar om att styrka och formalisera inköpsarbete i Kongsbergregion. Målet är inte ökade resurser, men att säkra mer professionella, effektiva och samordnade anskaffelser, slik att kommunerna får bäst möjlig värde för fällesskapets midler. Felles innkjøpsreglement for alle kommunene i regionen, som sikrer lik praksis i alle kommuner når man har behov for å gjøre anskaffelser og gjøre avrop. Etablering av innkjøpskontrakter i hver kommune, etablering av regional innkjøpsnettverk i regionen består av innkjøpskontaktene i kommunene, hver enkelt kommune. Anskaffelse av felles digital konkurransegjennomføringsverktøy som brukes av alle kommunene, vil vi da få tilgang til. Vil kommunedirektør da orientere og svare på det spørsmålet som vi har fått oversendt fra Høyre.
1: Takk, ordfører. Jeg hadde tenkt å redegjøre litt for saken i utgangspunktet, men det var kommet inn noen gode spørsmål fra Høyre som i utgangspunkt jeg spurte om det jeg hadde tenkt å redegjøre for, så det var veldig bra. Spørsmål 1. Hvilke varer det aktuelt for vår del å kjøpe gjennom denne ordningen? Svaret på det utgangspunktet alle, men det jo da en løpende vurdering. Vi vil få tilbud om å være med på et avrop innenfor et område, og så kan vi melde vår interesse hvis vi ønsker det. Hvis vi ønsker det, så vil det jo da settes i gang en prosess med de deltakerkommunene som ønsker å være med. Og så må man jo da se på hvordan er det hensiktsmessig å rigge et sånt type avrop. Og det kan jo være å dele det inn i mindre regioner, eller at man skal ha en felles anskaffelse innenfor et område, type digitale verktøy da. Det kan være lett at alle går sammen om. Hvis jeg snakker om innkjøp som krever en form for lokal nærhet, så kan man dele inn i mindre regioner. Så det vil jo være en prosess i hvert enkelt tilfelle av hva som er hensiktsmessig for de deltakerkommunene som ønsker å være med. Da. Så det blir jo en løpende vurdering fra gang til gang, hvor man ser på vårt behov. Da. Vi har foreløpig fått oversendt eksempler på områder hvor det kan være aktuelt, og så tar vi da en gjennomgang i egen kommune og ser hva som kan være aktuelt for oss. Da. Spørsmål 2. Hvilke varetjenester er prioritert å kjøpe lokalt, og på hvilken måte kan vi bidra til å bruke lokalt næringsliv? Og da er det jo litt det samme som jeg sa i sted, at det vil jo bli de tilfellene hvor vi ser at her er det gunstig med en type lokal forankring, så vil man jo spille inn at her må vi dele inn i mindre regioner. Samtidig så er også en intensjon her om at dette innkjøpssamarbeidet skal kunne bidra til å styrke de lokale aktørene i å gi gode tilbud, sånn at de kan være mer konkurransedyktige i konkurranser. For mindre kommuner, hvor dette ikke har vært etablert tidligere, så har det kanskje vært ikke behov for den samme kompetansen for å levere gode tilbud, mens nå er det da en intensjon om at man skal hjelpe dem med å nettopp kunne konkurrere i tilbud, både lokalt, men kanskje også da utenfor egen region, da. Sånn at vi ser det som en positiv sånn kompetanseløft i egen kommune, der man har tilbud på ting som kanskje ikke andre kommuner har så godt, at man kan faktisk få noe handel ut av kommunen også. Spørsmål 3. Kan vi bruke kompetanse gjennom dette samarbeidet til å raskere få lagt ut anbud på vedtatte prosjekter? Og ja, det er også en intensjon at man skal kunne få mye tettere oppfølging av avtalene, både gjennom dette nye verktøyet, men også med at man har dedikerte ressurser på dette her, at man kan få ut ting raskere. Og der også følge det opp mye bedre, både underveis og i etterkant. Både at man ser, det blir stadig avdekket. Mange større kommuner har hatt prosjektene på å gjennomgå rammeavtaler, og ser jo det at det faktureres overraskende mye feil, både beløp og varer. Sånn at hvis man har en evne til å følge opp det mye tettere, så tror man at man skal kunne spare en del på å kunne faktisk følge opp disse rammeavtalene, og også selvfølgelig lovverket rundt rammeavtalene når de går ut. Det jo stadig eksempler på kommuner som har overskredet avtaler, som kan koste ganske mye. Så det også en intensjon som skal kunne følge opp løpende avtaler bedre, og unngå å havne i den type situasjoner. Da. Ja. Takk.
0: Takk til kommunedirektør for utsvaring og informasjon rundt saken. Den var da til behandling i formannskapet 1. juni. Jeg åpner for innlegg hvis det noen som ønsker det. Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet, vær så god.
2: Ordfører, kommunestyret. Nå var jeg inne som vara i det formannskapet, så jeg tok for så vidt opp samme der. Eller var det her i kommunestyret, kanskje?
1: Ja, i hvert fall.
2: Jeg har tatt opp før. Sånn type samarbeid brukt på riktig måte, det ikke veldig positivt. Og så det veldig viktig å ha med seg de tingene som Høyre spurte om her, i forhold til å sikre lokalt næringsliv og at det ikke blir en sånn, nei, men det så lettvint å bruke deg, som man bare kjøper det derifra. Innen for eksempel bygg og anlegg, skal det skje veldig mye fremover i tid. Og hvis alt det havner på de store entreprenørene ut av byks, så jeg usikker på hvor mye næringsliv det vil være at her etterpå. Sånne type ting er ekstremt viktig å ha med seg når han velger hva han skal være med på og ikke. Så tenker jeg at den biten som handler om kompetanse og det å hjelpe de ansatte som kommunen allerede har til å gi bedre, eller sende ut bedre forespørsler, det tenker jeg er veldig bra. Igjen tilbake til bygg og anlegg, så har vi vel opplevd begge deler opp igjennom de siste par årene. Så det å på en måte få på plass den kompetanseutvekslingen der, tenker jeg er veldig viktig. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Neste på talerlista, Kirsten Gjestmoen Hovda, Arbeiderpartiet.
3: Takk, ordfører, kommunestyret. Det blir vel litt gjentagelse, men jeg vil i hvert fall signalisere at også Arbeiderpartiet er veldig positiv til en sånn avtale, gitt de rammen som vi nå har fått beskrivet, og også presisert til kommunedirektør. Det var noen spørsmål knyttet til deg, men det har vi i grunn fått svart ut. Det at det blir mer kompetanse, og det at han kan få hjelp også til at lokalet kan nå bredere ut. Det ser vi veldig positivt på. Så er det jo også alltid en sånn liten ko har dette å si for lokale leveranser og lokalt næringsliv. Det føler jeg også har vært svart ut på, og håper at næringslivet er på høyre selve med, og yde det som skal til for å kunne sikre seg oppdrag, også i litt større sammenheng og utenfor kommunene sine grenser. Takk.
0: Takk til Kirsten Gjestmoen Hovda, Arbeiderpartiet. Da overlater jeg ordet til kommunedirektør. Vær så god.
1: Ordfører. En liten presisering til, så det jo da KDU, kommunedirektørutvalget, som sitter som styringsgruppe. Så, og der vi jo representert ganske mange små kommuner, og det med lokalt næringsliv et viktig tema der. Sånn at vi overlater ikke styringen til de store kommunene, men vi med og bestemmer vi også. Så det presisert. Takk.
0: Takk for den presiseringen. Jeg ser ingen flere på tallista, så da går vi til behandling av saken. Da det kommunedirektørens forslag til vedtak da deltakelse i samarbeidsavtalen om offentlige anskaffelser i Kongsberg-regionen. Vær så god, kommunesamarbeid. Vedtas kommunedirektøren gir fullmakter til rådmannen I Notodden, slik at samarbeidsavtalen forutsetter. Ja, forskjell. Ja, det der det står. En liten skrivefeil.

0: Det ble enstemmig. Vedtak. Så har vi neste sak. Som også... Skal vi se. Handler, det har vært opp i Kongsberg-regionen. Og det gjelder Notodden flyplass, og det setegarantifond Notodden Lufthavn Havn. Saken handler om å få opp en flyrute, og for å få opp det, så er det viktig å ha et setegarantifond på plass, på, som er en trygghet. Da. For Nord-Uvdal handler det jo om trygghet, beredskap og samfunnssikkerhet. Det er vel det i hovedsak det handler for Nord-Uvdal. Ikke akkurat den flyruta. Vi er en kommune med store fjellområder og mye friluftsliv, betydelig turisttrafikk og lange avstander. Vi leter aksjoner, redningsoppdrag og ikke minst skogbranner eller andre alvorlige hendelser er tilgang til luftressursene avgjørende. Notodden Lufthavn er i dag en viktig del av denne beredskapen, både som base for drivstoffylling, logistikk og samvirke mellom ulike beredskapsaktører. I forhold til drivstoffylling, så er det da nødvendig å ha et operativt hva heter det?
1: Tårn.
0: For å kunne tanke og fylle i drift. Og da ved en eventuell skogbrann, for eksempel i en beredskapssituasjon, så er minuttene viktige. Så det er vel tingene rundt trygghet, beredskap og samfunnssikkerhet som betyr noe mest da, for Nord-Uvdal kommune. Saken har vi hatt opp i formannskapet 1. juni. Ønsker kommunedirektøren å redegjøre mer rundt saken? Da overlater jeg ordet til kommunedirektør.
2: Takk, ordfører. Da er du allerede redegjort en del for bakgrunn for at innstillingen er sånn som den er. Når det gjelder flyrute, så er ikke det så relevant for vår kommune. Det er mer relevant for de kommunene som ligger nært flyplassen og næringslivet der. Så det er den beredskapsbiten som er bakgrunnen for at innstillingen ligger sånn som den ligger. Det med tanking, fueling og helikopter, der er det Gardermoen eller Sandefjord som er alternativene hvis man skal kunne tanke eller fuele med motor i gang. For det krever tårn, som ordfører sier. Sånn at hvis man skal ha den type beredskap, så er man avhengig av en flyplass med tårn. Så det er bakgrunnen for at vi har havnet med den innstillingen vi legger fram. Det som jeg kan legge til er jo at dette CT-garantifondet er jo ment å være en sikkerhet for denne flyruta. Det er et krav til den type sikkerhet for å opprettholde den flyruta. Næringslivet er positive til å benytte flyruta, men vi er ikke villige til å gå inn med noe fond for å sikre den ruta. Det ligger til kommunene. Det som ligger til forslag for beløp, det er basert på en ren befolkningsfordeling på deltakerkommunene. Men der i tillegg til det, så er det jo også en prioritering i dette fondet, som gjør at de kommunene som ligger nærmest flyplassen står først i køen hvis man skulle vel måtte bruke dette fondet, mens oss og Krødsera ligger på siste plass. Så har det blitt sagt at hvis man skulle komme dit, at man ser at man ikke klarer å opprettholde den fyllingsgraden på flyene som tenkt, som gjør at man er nødt til å begynne å bruke dette fondet for å holde ruta i gang. Så for det første så vil det jo ta en god stund før våre penger blir brukt. Og for det andre, hvis man ser at det går et halvt år eller et år, og det her ikke bærekraftig, så kommer man jo til å avvikle denne flyruta, og da vil jo vi ikke ha brukt våre penger, og vil få de tilbakebetalt. Sånn at vurderingen at risikoen forholdsvis lav, da, og at de pengene blir borte. Så det man må ta stilling til om det en type beredskap vi ønsker å investere i med den risikoen som ligger, som vurdert som forholdsvis lav. Og om det noe som man da ønsker å bruke penger på. Da. Ja, jeg tror det tilstrekkelig.
0: Ja. Kan du si litt om ønsket er jo å opprette flyrute. Og når de får opprettet flyruta og får den opp og går, så vil de få statlig støtte.
2: Ja, det er det som er, ja. Det som er kjernen i det, for å de miste statsstøtta. Og hvis de får den flyruta på gård, så vil de få den statsstøtta tilbake. Da. Det er det som er avgjørende å ha dette fondet vedtatt før sommeren, for at de skal kunne opprettholde flyruta, og da også beholde statsstøtta for å holde flyplassen i drift, rett og slett. Da. Det er liksom kjernen i saken. Ja, takk.
0: Takk til kommunedirektør for innledning av saken. Nå må jeg få logge meg på igjen. Da har vi, åpner vi for innlegg. Kirsten Gjessemoen Hovda, Arbeiderpartiet, har bedt om ordet. Deretter Wilhelm Håvardsrud, Høyre.
1: Takk, ordfører. Arbeiderpartiet vil absolutt stille seg bak det forslaget som ligger fra kommunedirektør. En sak som vi synes var veldig godt og grundig utredet, både i saksframlegget og med ytterligere informasjon i dag. Beredskap står jo høyt nå i disse dager, og både i forhold til uønskede hendelser med brann og den slags, pluss andre ting. Men jeg synes med at det å ha en flyrute for Kongsberg-industrien, vi har jo fått en presentasjon i dag som forteller hvor Uvdal Maskinfabrikk står en sånn i den store sammenhengen næringsmessig. Og da ser vi jo at industrien på Kongsberg bruker jo denne flyruta ganske mye. Så om vi ikke skal opp og fløge med som bor her, så skal vi i hvert fall være med og støtte opp om det med beredskap. Og jeg synes jo at 249.000 omtrent var det det kostet. Kanskje blir det heller ikke brukt. Jeg tror vi stod på 9. plass og krøsser rasist på 11. plass, etter det jeg leser i statistikken. Så dette helser vi velkommen. Takk.
0: Takk til Kirsten Gjessemoen Hovda, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista er Wilhelm Håvardsrud. Høyre, vær så god.
3: Ja, takk, ordfører. Det er ikke så veldig mye penger, en kvart million, men i høyre stille kan litt negative til det her med et garantifond. Vi mener absolutt, det blir lagt vekt på beredskapsverdien her i kommunen, med å ha en flyplass der vi kan fylle helikopter, antar det er kriser, eller det er brand, eller det ene eller andre. Det mener vi så absolutt er en statlig oppgave. Staten har på en måte tatt ned budsjettet til flyplassen med 10 millioner. Det er staten selv som har valgt å si at 10 millioner er for mye for å ha den beredskapen her i distriktet her. Det synes vi høres litt rart ut, og med såpass mange kommuner bak, så tror jeg kanskje vi kunne ha presset staten til å komme med de pengene. For det er av stor betydning i beredskapsmessig, kanskje spesielt for dem som er nærmeste området her. Og hvis den også tenker beredskap i forhold til ambulansehelikopter og den slags, så vet vi jo det at vi er i et utsatt område, særlig i Kongsberg-distriktet. Vi leser jo høyre at det er flere kommuner som har behandlet saken, og det er litt delte innstillinger på det. Noen har valgt å ikke behandle, noen har avslått, og litt slike ting, så Det som jeg ser på, det at Senterpartiet har lagt fram et forslag, og jeg tror kanskje vi kan gå for å støtte det, at vi ikke gir noen penger I den omgangen her, men at vi positive til at regionen står I sammen om det her. Men som sagt, det Kans holdning. Takk.
0: Takk til Wilhelm Hårdøse Høyre. Neste på dagerlista, Håvard Halland, Fremskrittspartiet. Vær så god.
4: Ja, ordfører kommunestyret. Kirsten sa akkurat det jeg ville sagt, så jeg veldig enig med Kirsten. Det noe som heter at når det regnet på pressen, så drypte på klukkeren. Og det kan det gjøre I dette tilfellet her. Jeg tror det veldig viktig at regionen Kongsberg har det tilbudet der. Og dette ikke dermed sagt at pengene tapt, kanskje vi får det tilbake. Det en liten sånn gøst for oss å vise staten at denne vil vi ha. Så jeg synes vi bør gå for innstillingen. Såpass har vi jammen råd til. Vi bruker penger på mye annet art som kanskje ikke så viktig. Takk.
0: Takk til Håvard Halland, Fremskrittspartiet. Neste på dagerlista, Eli Hovd, Presskaren. Senterpartiet, vær så god.
5: Ja, takk, ordfører. Setegarantifond for at det skal kunne gå an å fly fra Notodden til Stavanger eller Bergen. Det litt fjernt fra Nord-Uvdal å tenke for så vidt det alternativet når man skal ut og reise. Men så blir det hektet på dette punktet med beredskap. Så jeg synes saken veldig grundig redegjort for, både skriftlig og muntlig. Så takk til kommunedirektør for det. Allikevel så stiller vi et alternativt forslag til vedtak, fordi at vi synes dette blir litt perifert, og I tråd med det som representanten fra Høyre sier, så dette absolutt et statlig ansvar å sørge for tilstrekkelig beredskap rundt omkring I dette langstrakte landet. Så jeg føler vel egentlig at dette fokuset på beredskap, det blir litt sånn hengt på for å prøve å opprettholde den flyruta som litt usikker på om blir veldig mye brukt, siden det nå da behov for å spe på med penger for å kunne opprettholde en sånn flyrute. Det også står at det viktig for næringsutvikling og reiseliv. Det skulle jeg hørt mer om, for det greier jeg ikke helt å se. Og så vet vi at det flere kommuner som ikke har behandlet dette. Så vidt vi har finnet ut, så står det heller ikke på agendaen til Kongsberg I bystyret der før sommeren. Så det hersker jo en del usikkerhet rundt forbi I forhold til de andre kommunene. Selv om vi da vil være nest sist ut med å skulle bruke av de eventuelt bevilget pengene, så greier vi ikke helt å se dette som et kommunalt ansvar, selv om vi med I Kongsberg-regionen. Takk.
0: Takk til Eli Hovd, Presskåren, Senterpartiet. Arne Ottar Svensen, byggelista, får ordet nå, og så vil
3: ja, ordfører.
0: Informere litt mer om saken.
6: Ja, ordfører. Byggelista, vi helt på linje med Arbeidspartiet og FRP her, altså, og så vi jo med for distrikter at vi skal opprettholde det, og så her muligheter som Kirsten var inne på. Vi har en maskinfabrikk, kanskje noe av produksjon der, og deiling kan benyttes på det flygreia området der. Så, men det som Høyre sier, det en kvart million, det mye penger, men ja, det fem ganger mer eller sånn TV-skjermen, men jeg synes det at beredskapen her veldig bra, så det helt I orden, og vi går for det. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svensen, bygdelista. Kommunedirektøren redegjør litt mer om saken, og hvorfor den kommer til behandling nå, før sommerferien I alle
2: kortfører. Jo, litt av poenget med at han må behandles nå før sommeren at hvis man ikke har det setegarantifondet på plass nå før sommeren, så ryker det tilskuddet. Så det litt av avgjørende faktor at det blir vedtatt før sommeren. Så styrer jo ikke vi hva andre kommunestyrer gjør, men det det vi må forholde oss til. Og når det sagt, så det jo også sånn at det beløpet som ligger I vedtaket, det som sagt basert på en sånn ren befolkningsfordeling, vet Notodden, de ligger også inne med den rene befolkningsfordelingen, men kommer til å prøve å få bevilget mer siden de har betydelig mer nytte av denne flyplassen enn de andre kommunene, siden den tross alt ligger hos de. Og det som er sagt er at alt mer enn null er positivt, sånn at det går an å vurdere eventuelt å justere på beløpet, hvis man ønsker det da. Prissettet, hva den beredskapen verdt for oss da? Alt over null er bedre enn null. Takk.
0: Takk for presiseringen fra kommunedirektør. Da ser ikke flere på tallista, så da går vi til behandling av saken. Da har vi fått et endringsforslag fra Senterpartiet. Skal vi se. Som vi stemmer over først. Jeg leser opp forslaget. Nord-Uvdal kommune anerkjenner initiativet og det arbeidet som lagt ned i prosjektet, og ser verdien av tiltak som kan styrke regional beredskap og samfunnsutvikling. To, kommunen finner likevel ikke grunnlag for å gi økonomisk, skal vi se, fikk ikke opp alt, tilskudd i denne omgang. Punkt tre, kommunen uttrykker samtidig et ønske om fortsatt dialog om regionale samarbeidsmuligheter innen beredskap og samfunnssikkerhet. Og vi stemmer. Skal vi se. Det falt med L. Nei, det var ikke det. Beklager. Men det falt med 12 mot 9 stemmer. Da stemmer vi over kommunedirektørens forslag til vedtak.

Det fikk flertall med 13 mot 8 stemmer. Og vedtaket lyder da, Nord-Uvdal kommune vil bidra til å sikre videre drift ved Notodden lufthavn. Dette vil være til nytte for kommunens innbyggere, næringsliv og for sikkerhet og beredskap. Nord-Uvdal kommune gir et tilskudd på 245.900 kroner til et setegarantifond. Tilskuddet innarbeides i budsjettet for 2027.

0: Ja, da har vi jo vedtatt at vi hopper over sak nummer 39. Neste sak til behandling da, som jeg åpner, det er da sak nummer 40. Og det gjelder forskrift om permisjon fra grunnskolen i Nord-Uvdal. Den har vært oppe i ungdomsrådet og i LKB, og er nå i tilbehandling i kommunestyret. Saken handler om å fastsette en ny lokal forskrift for permisjon fra grunnskolen. I tråd med den nye opplæringsloven, forskriften skal bidra til en tydelig forutsigbar og lik praksis for alle elever og foresatte. Utgangspunktet er at alle skoledager er viktige, og at elevene både har rett og plikt til opplæring. Samtidig må det være rom for individuelle vurderinger når det foreligger tungtveiende grunner til permisjon. For Nord-Uvdal er det også viktig å balansere hensynet til skolens opplæringsoppdrag med forståelse for at mange familier lever aktive liv knyttet til idrett, kultur og ikke minst friluftsliv og andre aktiviteter. Da åpner jeg for innlegg. Arne Ottar Svensen, Byggelista. Vær så god.
1: Ordfører, det er bare et kort spørsmål. Det er mulig jeg har misforstått det, man har lest det, men jeg har fått i innvendinga. Det står 10 dager. Er det 10 virkedager, altså så ikke helge med, så det er på folkespråket 14 dager. Takk.
0: Da overlater jeg til å svare på det. Kommunalsjef Susanne.
2: Det gjelder 10 virkedager, ja. Takk.
0: Jeg ser ingen flere på... Jo, der kom det en til på tallista, Kirsten Gjestemoen Hovda. Arbeiderpartiet. Vær så god.
3: Takk, ordfører, kommunestyret. Ingen endringsforslag. Jeg synes det er et greit forslag som foreligger. Og sett i lys til det store fokuset har vært på høyt skolefravær og unge og ungdom som ikke ørker eller ja, kommer seg på skolen, møter opp, så skaper jo det bekymring. Dog så håper jeg og var glad for å lese om en balansert vurdering til eventuelle søknader som kommer. Jeg tror at fortsatt så er det ganske mange i vår kommune som har gøtt av og vil oppleve læring, mestring og få nye opplevelser ved å kunne være med på en ferieviku, selv om det ikke akkurat er i skoleferien. Vi har et såpass variert arbeidsliv for mange at det er noen som må ta ferie og utenom skoleferien, og da håper jeg inderlig at de ungene kan få med seg de opplevelsene som de kanskje er i mangel til, som de kanskje ikke vil få oppleve. Variasjon og impulser utenifra tror jeg er givende, både læringsmessig og sosialt, og ikke minst for trivsel og eget selvbilde. Takk.
0: Takk til Kirsten Gjestemoen Hovda, Arbeiderpartiet. Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Vær så god.
4: Ordfører, altså, forskriften som han ligger er jo grei, og det stender at det skal gjøres individuelle vurderinger som Hovda var inne på, og det er jeg helt enig i. Så min erfaring som pappa til et par skoleelever at det er jo ikke helt sånn det funket. I praksis så tror jeg omtrent alle permisjonssøknader som har vært innlevert de siste par årene, eller i hvert fall det siste året, blir avslått på generelt grunnlag. Jeg lurer på, vil det vedtaket her med den forskriften endre noe på den praksisen? Sånn som jeg har forstått det, så det en sånn ansvarssak som kommunen kan komme I overfor de elevene som eventuelt får innvilget permisjon, som problemstillingen, og den vel uendret. Jeg kunne tenkt meg hørt litt mer om det. Jeg var ikke I hovedutvalget dessverre når denne saken ble behandlet, så jeg vet ikke hva som ble sagt der. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl. Spørsmål. Susanne, kan du prøve å svare ut det?

0: Dette at de fleste permisjoner blir avslått, det kjenner jeg ikke så mye til, men det jeg vet er at når man søker permisjon, så skal alle permisjonene vurderes individuelt. Og med den nye permisjons, med forskriften her nå, så løfter man på en måte tilstedeværelsen i skoletida enda mer da. Men det som også vil være forskjellen nå, det er også at som det står i tekstene her, at lærer kan vurdere inntil 3 dager. Og det er klart at det kan åpne for noe. Det er ikke om å være strengest mulig, men at vi åpner for at, eller løfter fram at det er skoleplikt i 190 dager.
1: Ja. Takk for svaret, Susanne. Arne Ottar Svendsen, Bygdelista.
2: Ordfører, nå ble det forvirret her i stad, og vi kaller skolesjefen var opp, så spurte om det var 10 virkedager eller 14 dager. Det var 10 virkedager. Nå får vi svar på det at læreren kan innvilge inntil 3 dager. Og da begynner jeg å stusse. Hva er dette? Er det, jeg ser det flere som stusser. For jeg var helt enig med det Kirsten. Men så er jeg jo veldig god redegjørelse. Men nå begynner jeg å lure her. Takk.
1: Kan Susanne presisere på det, sånn som jeg oppfattet, er mulig jeg oppfattet feil, men læreren direkte kan innvilge inntil 3 dager. Og så ja. Utover det, så ja.
0: Så skal rektor vurdere. Ja.
1: Takk skal du ha. Da ser ikke flere på talerlista, og vi setter strekk, går til behandling.

0: Og da forslaget fra kommunedirektør at forskriften vedtas og trer i kraft fra 1.8.2026. Der. Det ble enstemmig. Da åpner vi sak 41, som gjelder kulturplan Nord-Uvdal kommune 26-31. Har også vært i ungdomsrådet og hovedutvalget LKB, og nå i kommunestyret. Det gjelder da kulturplan. Kultur en viktig del av kommunen, av det Nord-Uvdal gjør, til et godt sted å bo og leve og besøke. Denne planen gir kan retning for Østen mest av videreutvikling. Kulturtilbudet og støtte opp under frivilligheten og de mange gode kreftene som skaper aktivitet og fellesskap i kommunen. Derfor kulturplanen en viktig styringsdokument for samfunnsutviklingen i året som kommer. Åpner for innlegg, Asgeir Blåveip Heimdal har bedt om ordet, SV. Vær så god.
1: Ordfører, med SV synes at planen godt gjennomarbeidet og får fram masse temaer og, som naturlig å få med. Men for mange år siden så var det planer om et service- og utstillingsbygg på bygdetunnet. Det vil vi få frammatt. Og så vi litt redde for at et sånt type dokument som dette her blir bare lagt i skuffen og litt glemt etter vedtaket. Så vi vil legge til litt med vedtaket, det at planen følges opp med konkrete handlingsplaner med tydelige mål, og under punkt 8.3 så vil vi tilføye ta opp igjen planene om etablering av et service- og utstillingsbygg på bygdetunnet i Uvdal. Takk.
0: Takk til Asgeir for innlegget. Neste på talerlista Wilhelm Hårdalsrud Høyre. Vær så god.
2: Ja, takk ordfører. Det står et punkt 9.1. kanskje. Men det omhandler bruken til lokaler for lag og foreninger. Og vi kunne kanskje tenkt at vi hadde vurdert om det skal være gratis for absolutt alle som brukere, eller om det skal være betaling for noe. Vi vet at det et veldig aktivt foreningsliv, og det mange foreninger som sånn sett har grei økonomi, og kanskje kunne ha betalt litt grann. Vi vet også at det koster ganske mye å holde sånn her hus og kan si sving. Og i tillegg så er det slik at det er en del private som også har hus som ikke klarer å matche. Så det er en liten kuriositet, eller som en, ja, vi har fått et nytt forsamlingslokal oppe i Uvdal. Det er åpent 24-7, og der var det en kveld der så var det gongelaget som var der en dag, og en kveld her i helgen så var det 5 eller 6 av ungdommene som satt på kafédelen inni der. Men det er vel ikke dem som skal drive kommunale hus, men jeg tenker at vi kanskje burde fått en sak på det om vi skal ha det gratis for alle lag og foreninger. Takk.
0: Takk til Wilhelm Hårdalsrud Høyre. Kirsten Gjestemoen Hovda, Arbeiderpartiet. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Jeg merket med innledningen, kultur handler om hvem vi er, hvor vi kan, og det vi føler oss hjemme i. Og nettopp det siste der, hvor vi føler oss hjemme i, er savnet et litt bredere perspektiv på det som går inn under kulturbegrepet som blir beskrivet her. Jeg tror for eksempel at mange av oss, det er veldig mange frivillige her, og det vil jeg gjerne få dra fram, altså andelen til menneskene I Nord-Audal som stiller frivillig, den høg, og det må vi ta vare på. Så derfor det å til gode så, og nevne, og ta med, og regne med, også alt det frivillige arbeidet som blir lagt ned, ikke bare det som betalt og kjøpt, helt på skulle sagt, men der jeg lyst til å få lyfte fram her I hvert fall. Jeg tror det skapas veldig mye, både helse og trivsel og bolyst, I nettopp det å kunne bidra med noe, være til nytte for noe. Så undrer jeg meg litt, altså Nommedalshallen ikke driver frem som en arena etter det jeg kunne se. Ikke det storstuget vår, ikke det noe som blir brukt litt store arrangement? Og så det kommet et innspill, det har kommet et innspill til denne plan, og der ble etterlyst eller litt større satsing på kino. Nå går jo det det gøtt drivet til private, men det tungt. Det tungt å få det til å gå rundt. Så det å kunne vurdere om man kan legge litt mer til rette for det, det hadde med vært interessant. Så det vel en kommentar som vi kan ta nå, den vel egentlig neste, men det handler om planprogrammet. Der har jeg merket meg at Bergstøl har, Kåre Gunnar, har tatt med motorsport I den neste I det planprogrammet. Jeg skal ikke det med være litt fokus på. Jeg tror ganske mange føler seg hjemme, og kanskje kan se om jeg godt hjemme I det som omhandler motorsport I kommunen. Takk.
0: Takk til Kirsten Gjestemann Hovda. Arne Ottar Svensen, Byggelista. Vær så god.
4: Ja, ordfører, jeg skulle ikke føre opp noe, men da I høyre kommer forslag om det. Det jo derfor det aktivitet I alle bygder og grender, at der kommunen har lokaler, at lag og foreninger har det gratis. Hvis ikke vi kan gi det tilbake til innbyggerne, så det har noe gratis, da tror jeg vi på ville veier, men det jo hans syn da. Og til Kirsten, da det gjelder Nummedalshallen, jeg ikke uenig med det du sier, men det ikke kommunen som styrer, det ved fylket som I kommunen, ja. Men da jeg enig. Det ikke har ristet der. Takk.
0: Takk for innlegg, Arne Ottar Svensen, Byggelista. Da går vi til behandling av saken. Jeg ser ikke flere på tallista. Da har vi fått et tilleggsforslag her fra SV, som vi stemmer over først. Og, skal vi se. Det går på... Planen følges opp med konkrete handlingsplaner med tydelige mål. Under punkt 8.3 tilføyes ta opp igjen planene om etablering av et service- og utstillingsbygg på bygdetunnet I Uvdal, Nore og Uvdal museum. Og vi stemmer.

0: for kommuner som låner, utlåner kreditor. Det er ikke betalt inn avdrag på lånet siden 2021. Så denne saken, er det ingen støtte å hente til ifra Arbeiderpartiet i hvert fall. Takk.
1: Takk til Kirsten Jøstemoen Hovda, Arbeiderpartiet. Jeg foreslår før vi går videre på talerlista at vi tar 10 minutter pause. Vi har fått en ny opplysning i saken. Så vi hever møtet og er tilbake igjen 10 over 1. Da må jeg få be gruppelederne komme inn, så vi tar inn prat sammen. På, kan vi bruke...

Da vi tilbake igjen etter pause. Og møtet satt. Det gjelder fortsatt sak om sak 43. Så har vi fått inn en henvendelse akkurat nå. Og søker ønsker å trekke saken. Så da spør jeg kommunestyret. Om det ok for kommunestyret at vi trekker saken uten behandling. Det ingen som motsetter seg det, og da blir den saken trukket.

0: Bonjour. Har vi neste sak, som gjelder søknad om kommunalt tilskudd og lån, bygging av Ammerkufjøs, Røyland mellom. Der har vi fått to habilitetsspørsmål. Vebjørn Nørstebø Undebakke, vær så god.
1: Ja, takk, ordfører. Det står vel i forslaget til habilitetsvurdering, ja. Men jeg var involvert i utarbeidelsen av, eller planleggingen til byggingen, og dersom det blir vedtatt tilskudd, så er det jo en høy sannsynlighet for at jeg også blir involvert i byggingen. Så derfor så vurderer jeg meg selv som inhabil, men ber kommunestyret ta vurderingen. Takk.
0: Takk til Vebjørn Nørstebø Undebakke. Neste på gjør om habiliteten sin vurdert er Kåre Gunnar Bergstøl. Vær så god.
2: Ja, takk om Munster og ordfører. Det er litt samme. Vi har forespurt på både deler og for så vidt hele byggeoppdraget. Det er ikke inngått noe avtale eller noen ting, men jeg føler at det har vært såpass involvert at habiliteten bør vurderes. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar. Neste som ber om habilitetsvurdering er Ingvar Svensen, SV. Vær så god.
3: Ordfører, jeg ber om min habilitet, sosial samvær i 35 år med den familien. Derfor vil jeg ha min habilitet vurdert hver uke.
0: Ja. Takk til Ingvar Svensen. Da overlater jeg ordet til kommunedirektør til å si noen ledende ord for kommunestyret for vurdering.
4: Takk, ordfører. De to første tilfellene virker å være ganske klart innenfor det som er andre ledd som vi var innom i stad, det med særlig fordel. Tredje tilfelle er litt mer i grenseland, om det skal gå som særlig fordel eller ikke. Ikke åpenbart fra administrasjonens side, så vi vil nok kanskje falle på at den her kan være habil i den saken her. Takk.
0: Takk til kommunedirektør. Da går vi, alle er meldt inn digitalt, så vi kan stemme over det. Ja. Da går vi til votering på habiliteten. Da stemmer vi over habiliteten til Vebjørn Undebakke. Det var enstemmig. Inhabil. Så går vi på Kåre Gunnar Bergstøl.

0: Det var enstemmig habil. Ingvar Svensson trår inn igjen og med I behandling av saken. Kåre Gunnar og Vebjørn har trådt ut. Og vi får inn vara for Kåre Gunnar. Har vi vara for Vebjørn? Nei. Da fortsetter vi behandlingen med 20 representanter. Som sagt, saken gjelder søknad om kommunalt tilskudd og lån, bygging av Ammekufjøs, Røyland mellom. Og det jo uten tvil en gladsak. Vi skal behandle en søknad for en ung gårdbruker som ønsker å investere I fremtiden sin og videreutvikle landbruksdriften på gården sin. For Nord-Uvdal det viktig å legge til rette for slike satsinger. Landbruket skaper verdier, arbeidsplasser og levende bygder, og vi trenger unge folk som vil ta ansvar for neste generasjons drift. Derfor det svært positivt når vi noen vel å satse lokalt og investere I fremtiden matproduksjon og næringsutvikling. Den har vært behandling I PMU. Søknaden positivt behandlet der og nå til behandling I kommunestyret. Jeg åpner for innlegg I saken. Ove Jensen, Byggelista, vær så god.
1: Takk for det. Det ikke noe forslag til noe. Det bare noe økonomisk betraktning jeg har. Og da står det 500 000 I tilskudd og 1 million I lån med avdrags- og rentefrihet I 5 år. Jeg ikke så begeistret for det. Det rentefritaket. For at det skjuler jo at den får et tilskudd på 250 000 kroner. Det for 5% rente på 1 million på 5 år jo 250 000. Og det ikke alle som tek inn over seg. Så jeg skal ikke ha noen forslag, men jeg liker ikke den måten å fremsette en søknad på eller et tilskudd av lån. Jeg kunne heller tenkt meg da at de fikk 750 000 I tilskudd og renter fra dag 1. Det hadde vært mye mer ryddig. Takk.
0: Takk til Ove Jensen for innlegget. Neste på talerlista, Lars Egedal, Høyre. Vær så god.
2: Takk, ordfører. For å svare litt på det siste, så det statutene I næringsfondet som sier at vi gjør det sånn, og da følger vi de reglene. Med det andre så dette en gladsak. Vi støtter landbruket, det har vi gjort I mange år nå, og det fortsetter vi med, synes jeg, for å ha landbruk, for å overleve på dette, så må de få noe tilskudd og hjelp. Så, og dette ungdom, og jeg prater en del med henne, og han det dyktig mann, så dette tror jeg kommer til å gå bra. Så jeg ønsker han velkommen og lykke til videre med satsingen. Takk.
0: Takk til Lars Egedal, Høyre. Ser ingen flere på talerlista, så da går vi til behandling av saken.

0: is dat met jou? Maar... Doe het er dat.
1: Enstemmig, 20 stemmer for. Så da ønsker vi lykke til med amme kufjøsdriften. Da kan Kåre Gunnar og Vebjørn trå inn igjen. Så har vi, åpner vi sak 45. Det gjelder sluttbehandling, reguleringsplan, Kveta næringspark. Der har vi også fått et habilitetsspørsmål. Inger Lassegård, Høyre, vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg har spurt om min habilitet I saken for sluttbehandling av reguleringsplan Kveta næringspark. Planen inneholder også dagligvarerbutikk, og jeg mamsen til han som driver Joker Bergflota, og den vil komme I direkte konkurranse. Jeg var inhabil I forrige behandling, så jeg ber om det samme nå. Takk.
1: Takk til Inger Lassegård. Det var en habilitetsvurdering. Lars Egedal har bedt om ordet, og Eli, det gjelder ikke habilitet, nei. Vil du si noen ord om den?
3: Den lagt inn? Jeg takker ordfører. Dette vil jo også, som sist, falle inn under andre ledd med særlig fordel, tap eller ulempe, herunder da siste del av setningen, nær personlig tilknytning til. Så ser ikke noe grunn til at utfallet her skal være annerledes enn ved forrige runde og representanten der da I innabil. Takk.
1: Takk til kommunedirektør for vurderingen av habilitet. Da går vi til behandling av habiliteten.

0: Det var enstemmig. Da du erklært, Inger erklært inhabil til å være med å behandle den saken, så hun trår ut. Har dere noen vara? Nei. Da fortsetter med behandlingen med 20 representanter. Da åpner jeg for innlegg. Lars Engedal, Høyre, vær så god.
1: Takk, ordfører. Som sagt, dette en sak som jeg har vært med å behandle ganske mange ganger. Vi har til og med vært i mekling i statsforholdet. Og vi har jo ikke endt fram, for det jo jordvernet den står på her. Som vi ikke vil trekke. Men allikevel så står jeg på fortsatt at vi trenger næringsområder. Og det står jeg for at vi må prøve å få til. Så jeg går for saken sånn som den ligger. Selv om det som nevnt dagligvareforretning, og det prøvde vi å si mye i den saken når vi var i mekling også, at det jo ikke... vi skal ikke blande oss bort i hva det bygger. Vi lager en næringsområde, og da ser ikke vi hva det blir. Og da får det bli opp til den som vil bygge der og styre. Om den vil satse og gjøre det, det har ikke jeg noe med. Så jeg lager det som et næringsområde. Takk.
0: Takk til Lars Egedal, Høyre. Neste på talerlista er Eli Hov Preskaren. Senterpartiet, vær så god.
2: Takk, ordfører. Sånn på generelt grunnlag så synes jeg det litt vanskelig å nå både lese en positiv innstilling og for så vidt å gå for saken selv i forhold til at dette ikke i tråd med gjeldende plan. Jeg skulle ønske at vi hadde lik praksis på det i forhold til å avgjøre saker i tråd med gjeldende planverk, enten det store eller små planer. Men jeg tilhenger av næringsarealer, og jeg tilhenger av at privat initiativ får lov til å prøve å satse. Området må vel da reguleres som i forhold til detaljvarehandel, hvis jeg har forstått det riktig, men utover det så er det opp til de investorene å avgjøre hva de vil drive med på plassen. Men som sagt, jeg går for dette, selv om det egentlig strider med mine grunnleggende prinsipper i forhold til å forholde seg til gjeldende planer. Men jeg får gjøre et unntak i saken her, og ønsker utbyggere lykke til når dagen kommer, og det mulig å sette spaden i jorda, hvis ikke statsforvalterens kjepper i jula stikker så langt at det nå... Ettersom jeg har forstått, så går det videre til departementet, og det opp til det å avgjøre saken. Og så et lite spørsmål. Det sto at det var en uklarhet knyttet til NVE, men at den skulle være avklart før behandling her i dag. Jeg har ikke klart å lese meg til at det tilfelle, men det håper jeg noen kan svare på. Takk.
0: Da tar vi det svaret først. Overlater ordet til Lars Fullu.
3: Ja, ordfører. Det helt riktig at det står det i saken. Vi valgte å fremme den nå og håpet at vi fikk tilbakemeldingen fra NVE før saken ble behandlet. Det har vi ikke fått. De hadde ikke kapasitet og trengte mer tid på det. Det ingenting i saken som tilsier at det ikke skal bli trekt. Det var en teknikalitet. Så forslaget står fremdeles, men vi kommer selvfølgelig ikke til å videre sende den her til departementet før vi har den bekreftelsen fra NVE.
0: Takk for redegjørelsen, Lars. Da går vi til neste på talerlista, Ingvar Svensen, SV. Vær så god.
4: Takk, ordfører. SV kommer i hvert fall til å gå imot planen, for han er ikke i henhold til gjeldende planer. Og jeg må si at jeg kaller det kreativ bokføring. Da dyrkingen på 14.1 blir lagt til grunn for næringsparken på Gveta. Det har ingenting med næringsareal på Gveta å gjøre at han har dyrket på 14.1. Og det var jo det statsforvalteren nå egentlig hadde sagt i meldingen, hvis ikke jeg har misforstått, at det begynner for mye dyrket og dyrkbar jord der. Så jeg kommer med SV kommer til å gå imot planen.
0: Takk til Ingvar Svensen, SV. Arnott R. Svensen, Bygdelista, vær så god.
5: Ordfører, likebehandling, og jeg helt enig med Høyre der oppe her. Vi kommer til å gå inn for den planen her. Den planen her, den har vært ute. Helt sagt lenge før den andre butikken, og det var positivt, den er jo ikke misforstå. Men at NVE er jo allerede inne her hele tiden for å prøve å gå sakte aksjon, både med flom og skredfare, vi som bor i nærheten der. Vi vet det at når det gjelder flom, så er graden, og vi vet det, for jeg har vært igjen inne i NVE-kart også, den er faktisk litt høyere eller flomgreia som er på Bjerk, uten at den var galt i det. Men det ser, du, da ser du hva galskapen er, og da har det gjeldt rasfare. Så har det ikke vært ras og vant det der på Gud vet av mange hundre år, og der ser du at det er skokledd. Men hvis du går lenger sju, ja der er det ul og nedover, men det gikk igjennom. Og da har det helt den jorda her, her kan de dyrke på øvre siden, få tilbake veldig mye arbeid der som antageligvis ikke aldri har vært dyrket allikevel. Så dette her er bare positivt. Vi må si det og gjøre det samme som Høyre sier. Vi må være framoverlent når det gjelder dette her, og ikke være stikke kjeppa i hjulet på alt. Og jeg forundrer over en ting. Jeg vil spørre, plan skal sendes, hvis utfallet her blir positivt, så skal den allikevel sendes til departementet. Var det samme gjort på naboen på Bjerk, i et eget punkt? For hvis ikke det var det, så er det forskjellbehandling. Takk.
0: Takk. Takk til Arne Ottar Svensen. Ønsker administrasjonen å svare på det. Lars Fyllu svarer.

0: Takk, ordfører. Forskjellen på denne saken og den andre... Det, ja, den andre nevnte saken, det var at her det en innsigelse fra statsforvalteren som ikke statsforvalteren villig til å trekke. I den andre saken var det ingen innsigelse som... Så det forskjellen, og når det kommunestyret da kan veta en plan med innsigelse, men da må det sendes til departementet som de som avgjør saken. Det det tilfellet denne gang.
1: Takk for redegjørelsen, Lars. Jeg ser ingen flere på talerlista. Da går vi til behandling av saken.

Og da stemmer vi over kommunedirektørens forslag til vedtak, punkt 1, med hjemmel i plan- og bygningsloven, paragraf 12, godkjennes reguleringsplan ID Kvetan Næringspark. Plankart datert 16.6, reguleringsbestemmelse 17.6 og planbeskrivelsen 19.6. Planen oversendes til departementet for endelig avgjørelse. Det fikk flertall med 17 mot 3 stemmer.

0: Da går vi videre på neste. Neste sak. Ja. Inger kan ta plass igjen. Enn så lenge så vi 21 representanter rundt bordet. Det klage på kommunestyrets vedtak I sak 16-2026 om reguleringsplan Haugåsen Øst. Og her har vi da fått flere habilitetsspørsmål på samme måte som sist gang. Jeg synes det vi har behandlet habiliteten sist gang. Og jeg føler at vi trenger ikke behandle den habiliteten igjen. Vi har stemt over det, altså samme organer har stemt over habiliteten, men for ryddighets skyld, så de som føler seg inhabile fra sist gang, da, at de melder seg, så at vi får det referatført. Eli Hovde Pressegården, Senterpartiet.
1: Ja, takk, ordfører. Som du sier, så ble jeg erklært inhabil I forrige runde I behandlingen av disse to sakene. Så det anser jeg som fortsatt gyldig. Det ingen endringer I så måte. Så da setter jeg meg på benken der og avventer med spenning beslutningen til kommunestyret. Takk.
0: Takk til Eli Hovde Pressegården. Som sagt, den vart vurdert på sist behandling. Det da noen flere som vil ha habiliteten vurdert? Ja. Dette gjelder klage på kommunestyrets vedtak I sak 16-2026 om reguleringsplan Haugåsen Øst. Ja. Da har vi Vara for Eli som trår inn. Tone, jo. Da det ingen flere som ber om habilitetsvurdering. Da fortsetter vi behandlingen med 21 representanter. Som sagt, saken nummer 46. Kort oppsummert og gjeldt saken behandling av klage på kommunestyrets vedtak, da, som sagt, I saken tidligere I år. Det forslag til detaljregulering for Haugåsen Vest, nei, Øst, mener jeg, ikke ble vedtatt. Klagene fremmet av tiltakshaverne, som anfører at vedtaket ugyldig, blant annet fordi det etter deres syn I strid med overordnede planer. Bygger på et utilstrekkelig faglig grunnlag og mangler nødvendige vurderinger av forholdsmessighet mellom utbyggingsinteresse og hensynet til villrein. Kommunedirektørens forslag til vedtak med hjemmel I plan- og bygningslov, paragraf 12-12, og forvaltningsloven, paragraf 34, tas klagen på kommunestyrets vedtak I sak 16-2026 om reguleringsplan Haugåsen Øst ikke til følge. Vedtaket om å ikke vedta reguleringsplanen opprettholdes. Det I vurderingen lagt avgjørende vekt på kommunestyrets frie skjønn I plansaker, herunder kommunens handlingsrom til å gjøre helhetlige prioriteringer av arealbruken. Klagen videresendes til statsforvalter for endelig avgjørelse. Den har vært da til behandling I i hovedutvalget, PNU. Hvor forslaget fikk flertall til kommunedirektørens forslag. Da åpner det for innlegg i saken hvis ikke administrasjonen vil redegjøre. Noe mer rundt saken innledningsvis? Nei. Arne Ottar Svendsen, Byggelista, vær så god.
2: Ordfører. Stilte spørsmål, og sak var oppe sist. Det ble ikke besvart, og vi prøvde at den skulle besvares, men det ble ikke reaksjon. Så spørsmålet er gjeldende. Blir det sånn at hvis det ikke blir utbygging her, så blir det gjeldt det samme for Hallandsfjellet? Stilte jeg på sist. Det er samme muligheten innover til Lufsjøen og fjellrettigheten innover der. Og så spørsmål to. Det er i vurdering lagt avgjørende vekt på kommunens frie skjønn i plansaker. Ja. Så hvis kommunen ikke kan bruke lovverket som utifra det jeg har forstått, jeg skal si det at jeg er ikke hverken imot eller før eller ikke, det er veldig vanskelig, men jeg er nå i hvert fall for et lovverk, og hvis lovverket sier det, at den nye, om vi skal få holdekant til den gamle plansaken, så må vi holdekant til lovverket. Og da er jeg interessert i, har kommunen her et eget lovverk for frie skjønn? Det vil jeg ha utdypet godt, takk.
0: Skal vi svare deg ut med en gang? Lars Egedal svarer de to Nå, det er ikke så sent i dag, da, men du skal få slippe det, Lars Egedal. Lars Fullu, kommunalsjef, han svarer på spørsmålet, tenker jeg.

0: Ja, ordfører. Første spørsmål. Hallandsfjell. I Hallandsfjell så det jo vedtatt noen reguleringsplaner, og de gjelder jo selvfølgelig fremdeles, så det ikke noen grunn til å gjøre noen endringer på det. Og jeg skjønner, vet ikke helt om det var svaret på spørsmålet, men da kan du jo utdype det. Når det gjelder det frie skjønn, så jeg også så litt usikker på hvor det kommer fra, fordi plan- og bygningsloven den sier jo at du har, det politikerne som vedtar planer, og de kan bruke sitt frie skjønn til å gjøre det. Det et politisk skjønn, ikke noe som bestemmes. Det klart at du kan jo ikke veta noe som ikke kan vetas, men du kan la være å veta noe som kan vetas, hvis du skjønte forskjellen på de.
1: Takk for svar og oppklaring. Var det...
2: Du kan be om replikk I
1: modulen. Da må du be om replikk hvis du ønsker. Arne Ottar Svensen, replikk.
3: Ordfører, nei, det var ikke svar. För på grund av det att regleringsplanerna som jag vet att ja det var ett svar på vad man inte det spurt efter. Hvis det kommer nya planer I nämnt område blir det då stoppa på lik linje som här. Och när det gäller frie skön så är det att hvis du har lovverk är det sånt att varför har inte brukar det lovverk då var uppe här sist? Hvor kommer det? Hvorfor kommer det nå, og ikke sist spesifisert? Takk.
1: Takk. Vil du forsøke å svare videre på det, Lars Fylle?
0: Ja, ordfører. Jeg kan prøve å svare. Nye planer på Hallandsfjell, de vil jo da bli vurdert hvis de Hvis de I tråd med kommunplanen, så kan det hende at de kommer til kommunstyret som sier at vi vil gå for planlegging eller ikke gå for planlegging. Det ikke noe automatikk at det blir noen nye planer der. Når det gjelder det andre, så jeg fremdeles litt usikker på hva som blir spurt om, for jeg tror vel også at vi I utgangspunktet I forrige sak også sa at Plan- og bygningsloven en lov, eller plandelen av plan- og bygningsloven en lov der du kan enten vedta eller ikke vedta, og at det et politisk skjønn.
1: Takk. Da regner med det for svar. Godt nok, Wilhelm Håvardsrud, Høyre. Neste på talerlista. Vær så god.
4: Ja, takk, ordfører. Jeg vil bare sitte og tenke på det her I sted, at vi behandler en sak om litt annet nybygging I landbruket, og da tenker jeg at jeg drar en parallell til det her med hyttebygging. Det har vært en vesentlig del til landbruket og fjelllandbruket. Det at eiendommen I Nord-Uvdal har hatt behov for å ha litt flere bein å stå på. Det har vært veldig viktig. Derfor så vi da inn I den saken her. Jeg regner med at jeg skal ha noen om det samme innlegg til begge sakene, så da regner jeg med at det får litt ut via tid på den første, så trenger ikke si så mye på den andre. Det nikkes, det bra. 2. mars I år så fattet kommunestyret vedtak om ikke å vedta forslaget til reguleringsplan for henholdsvis Haugåsen Vest og Øst. Høyre fremmet den gangen et endringsforslag. Til vedtak som innebar at saken ble sendt tilbake til administrasjon for en dialog med statsforvalter om innsigelsen. Etter at vedtaket ble fattet av kommunestyret, så sendte vi inn et protokoll til utførsel, der vi tok sterk avstand fra kommunestyrets vedtak om å avslå reguleringsplanene for nevnte Haugåsen Øst og Vest. Høyre for samme uppfattning nå. Og tek femdeles sterk avstand fra dem vedtar ikke. Forvaltningsloven stiller krav til kan som forvalta offentlig myndighet. Hvis ikke kommunestyret tar klagen til følge og godkjenner planene, så det Høyres uppfattning at kommunestyret fattar et vedtak som i strid med plan- og myndighetsloven. Det kan egentlig ikke Nord-Uvdal kommune være bekjent. Etter Høyres syn så det flere forhold som hver for seg og i sum gir at kommunestyret bør ta klagen til følge. For det første så har vi ikke fykt hans egen kommunedelplan. Når planforslaget i tråd med kommunedelplan og det aktuelle området, så det et brudd imot plan- og bygningslovens system dersom kommunen ikke godkjenner plan. Hans vedtak en omgåelse til krav om forutsigbarhet, som en del av de sentrale prinsippet og retningslinjen nettopp i plan- og bygningsloven. Kommuneplan ble vedtatt i 2015 etter som vanlig grundige utredningsprosesser, der Haugåsen utvetydig ble utpeket som det største og det viktigste utbyggingsområdet i planperioden. Forslagsstillerne har i grunn forholdt seg lojalt til det i den klare føringen som står i en plan. Vedtaket der den foreslåtte reguleringsplanen avslås av kommunestyret, det utgjør et brudd med kommunens egen arealstrategi for Nord-Uvdal Vest. For andre så vedtaket fattet i strid med føringene i regional plan for Hardangervidda. I den regionale planen uttales det at områder videreutvikles, bebygges og fortettes med fritidsbygg og reiselivsanlegg i henhold til vedtatte kommuneplaner. Planen tilrettelegg med andre ord for utbygging og skape en forventning om rett til å bygge ut og fortette områder i henhold til plan. For det tredje så vedtaket fattet uten at det foretatt en reell og balansert avveining av de interesser som stendig mot innan. Dette har også en tydelig side i denne Hardangervidda plan eller regionalplan, hvor altså formålet med den planen var jo nettopp det å vøge næringsinteresser, utbyggingsinteresser imot naturmangfold og villrein. Veldig mange oppfattet denne regionalplan at det ble en villreinplan. Kanskje særlig dem som var på hver side av fjellet og gjennomvillet åpnet Innsvegen på Vetterstid. De oppfattet at dette var en rein villreinplan. Men den planen den inneholdt også noen områder som fikk grønt lys for utbyggingsinteresser, slik som Haugåsen. For det fjerde så det Høyres syn at villreinvurderingen så der. Høyre understreker at hensynet til villrein viktig og tungtveiende, men her bygger mye av vurderingene på tiltaksplanene som ikke vedtatt, og begge reguleringsplanene som ble avsliggende ligger utenfor villreinens leveområder. Og til slutt, ordfører, vi kan ikke drive planforvaltning på den måten her. Vi kan ikke med ene hånden vedta planer som gir næringsliv og befolkning i Nord-Uvdal klare føringer og prinsipp for arealforvaltningen, for så med andre hånden å avslå forslag til reguleringsplanen som fyller nettopp de her planene. Da har Høyre et forslag til vedtak, og det at klagen tas til følge kommunestyrets vedtak i sak 15 og 16 da i 26, fattet 2. mars 26, opphevet som ugyldige. Forslag til reguleringsplan for Haugåsen vest og øst, etter ikke dem i sammenslengen, vedtas i samsvar med det innleverte og reviderte planforslaget. Takk.
1: Takk for redegjørelse og innlegg, Wilhelm Håvardsrud, Høyre. Neste på talerlista, Ingvar Svendsen, SV. Vær så god.
5: Takk, ordfører. Som sist så kommer SV til å stemme imot begge planene. Om vi kommer til å komme med en protokolltilførsel på begge. SV stiller seg uforstående til konklusjonen fra kommuneadvokaten i Kongsbergregionen i henhold til klagerett. Når ordlyden i vedtak vedtas ikke, og det dømmes ikke, fremmes ikke, må det legges til grunn av at det fattet en enkelt vedtak om selve regjeringsplanen. Formuleringen fremme brukes i førstegangsbehandlingen, altså når en regjeringsplan legges ut på høring. I andregangsbehandlingen skal kommunen veta eller ikke veta planen. På denne bakgrunn finner vi advokatens konklusjon tvilsom. Kanskje harde ord, men det bare harde ord. Blir fra andre siden. Takk.
1: Takk til Ingvar Skjønsten, SV. Neste på talerlista, Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Min holdning til saken har ikke endret seg siden sist kommunestyremøte, men jeg ønsker å forholde meg til det vedtaket som kommunestyret gjorde i mars, og vil stemme for at klagen går videre til statsforvalter, og at en tredjepart får rydda opp og sett på saken i et nytt lys. Så jeg usikker på hva resterende av gruppa vil stemme, men det i hvert fall dit min stemme går i dag. Takk.
1: Takk til Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista, Magne Harald Berg, Fremskrittspartiet. Vær så god.
7: Takk, ordfører. Jeg tror det at kommunestyret burde hatt et kurs i plan- og bygningsrett. Det noen av han som har vært på. Når det gjelder plan- og bygningsloven, så det en lov. I tillegg så det juss og politikk. Statsforvalteren har, mitt ståsted sist, det var at statsforvalteren gikk inn og hadde innsigels. Han sa så klart og tydelig at hvis vi godkjenner den planen på de nye tomtene, så vil den vurdere å trekke de andre 47 tomtene fra den gamle planen i tillegg. Og så det ingen som nevner at det var faktisk 80 personer som hadde klage og innsigelse, eller ikke innsigelse, men klage og protesta imot planen. Det noe som blir glemt. Så her det flere ting som gjør at det gjorde den beslutningen som vi gjorde. Og vi står for den i dag. Takk.
1: Takk til Magne Harald Berg, Fremskrittspartiet. Det den siste. Jeg ser som har tegnet oss på talerlista. Så da setter vi strekk, og så går vi til behandling. Da går vi til behandling av Høyres forslag, som klagen tas til følge. Kommunestyret vedtak i sak PS16-2026, fattet 2. mars 2026, oppheves som ugyldig. Forslag til reguleringsplan ID 2022-009 Haugåsen Øst vedtas i samsvar med det innleverte og reviderte planforslaget. Og vi stemmer. Det fikk 15 stemmer, det en stemme som vi ikke får registrert inn i den digitale modulen her. 15 stemmer mot 16. Så det falt. Nei, ja. Jeg tror det litt sent, ja. 15 stemmer mot 6 stemmer. Beklager. Da stemmer vi over innstillingen til kommunedirektør, som med hjemmel i plan- og bygningsloven, paragraf 12-12, og forvaltningsloven, paragraf 34, tas klagen på kommunestyrets vedtak i sak 16-2026 om reguleringsplan Haugåsen Øst, ikke til følge. Vedtaket om å ikke vedta reguleringsplan opprettholdes. Det i vurderingen lagt avgjørende vekt på kommunestyrets frie skjønn i plansaker, herunder kommunens handlingsrom til å gjøre helhetlige prioriteringer av arealbruken. Klagen videresendes statsforvalteren for endelig avgjørelse. Skal vi se. Det fikk flertall med 15 mot 6 stemmer. Nei, vent litt. En som ikke har stemmer. Ja, det den som ikke fikk stemmer. 15 mot 6 stemmer.

0: det har dere. Da kan Magnar trå inn som vara, og vi er fulltallige, 21 representanter, og kan begynne å behandle saken. William Hårsø har bedt om ordet, men er det I forhold til habilitet? Nei. Da innledningsvis så gjelder jo behandlingen av denne saken på samme vis som innledningen som jeg hadde på forrige sak. Ser det unødvendig å gjenta det, hvis det ikke noen som spesielt vil ha det gjentatt. Da. Den behandlet I PMU, hovedutvalget. Den kommunedirektørens innstilling fikk flertall I hovedutvalget. Vi har nå til behandling I kommunestyret. Så jeg åpner for innlegg til saken. Og da det William Hårsø Høyre som har bedt om ordet. Vær så god.
1: Ja, takk, ordfører. Jeg føler ikke behov for å gå gjennom samme saken en gang til, som jeg nevnte. Så, men for den skyld så fremmer jeg da samme forslag og samme sak. Det lagt inn I modulen, slik som det skaver og sånn. Takk.
0: Takk til William Hårsø. Arne Ottar Svensen, Byggelestad. Ber om ordet. Vær så god.
2: Ordfører. Jeg skal ikke komme med noe nytt, men vi fortsetter E, altså med delt antageligvis, men jeg helt med til lovverket, og ikke til den andre. Og så må jeg, det første her, da, så må ikke han Berg fra FRP ta det så tungt om det hadde 80 underskriftsstemmer. Vi har hatt over 100-150 år, og I alt folkeavstemning, og ble ikke hørt der. Da. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svensen Byggelestad. Jon Brun, Senterpartiet. Bytt om ordet, vær så god.
3: Jo, takk, ordfører. Jeg kunne jo sagt I forrige sak. Nå ikke jeg med å behandle de sakene her, men sånn som saken står nå, litt det samme som en Håkon Knudsen er å si. Jeg tror det sunt nå, sånn som denne saken utviklet, at statsforvalteren kommer inn som en tredjepart og gir en grundig vurdering til det som her. Som ferdig, det avsluttet. Det har vært litt for mye frem og tilbake. Og vurdering av egenvurdering og andre. Så nå, derfor stemmer jeg for at den går til statsforvalteren. Takk.
0: Takk til Jon Brun, Senterpartiet. Da ser jeg ikke flere på talerlista. Så da setter vi strekk og går til behandling. Da har vi samme forslaget fra Høyre, men nå gjelder det da Haugåsen Vest. Ja, da må du, hvis du ikke får anledning på den digitale, så må du bare si fra hva du ønsker å stemme, rødt eller grønt, selv om det høres rart ut. Så bare si et av de fargene, så skal vi sørge for at det blir stemt. Vi stemmer først over William Håvardsløs, eller Høyre, sitt forslag. Klagen tas til følge. Kommunestyrets vedtak I sak PS15-2026, fattet 2. mars 2026, oppheves som ugyldig.

Eller? Forslag til reguleringsplan ID 2019-001 Haugåsen Vest vedtas i samsvar med det innleverte og reviderte planforslaget. De som stemmer for det stemmer da grønt, og de som stemmer mot, de stemmer rødt. Alle stemt, ikke sant? Ja. Da ble resultatet, det falt med 16 mot 5 stemmer.

0: Da går vi til administrasjons- eller kommunedirektørens innstilling. Og de som stemmer for den innstillingen stemmer grønt, og de som stemmer mot, de stemmer rødt. Kommunedirektørens forslag til vedtak med hjemmel i plan- og bygningsloven, paragraf 12-12. Og forvaltningsloven, paragraf 34, tas klagen på kommunestyrets vedtak i sak 15-2026 om reguleringsplan Haugåsen Vest ikke til følge. Vedtaket om å ikke vedta reguleringsplan opprettholdes. Det i vurderingen lagt avgjørende vekt på kommunestyrets frie skjønn i plansaker, herunder kommunens handlingsrom til å gjøre helhetlige prioriteringer av arealbruk. Klagen videresendes til statsforvalter for endelig avgjørelse.
1: Blir det grønt,
0: ja. Da fikk det flertall med 17 mot 4 stemmer.

vote on? Skal vi bevilge oss en liten pause? Og så kan varaene bytte med representantene. Da tar vi pause til fem over to. Det ok? Da hever vi møte. Hva sa du? Thank you.

Da er vi tilbake igjen etter pausa og møte ersatt. Kobler meg opp igjen. Da er vi på neste sak. Åpner neste sak, som er sluttrapport for prosjekt leverandørutviklingsprogram. Det har vært behandlet i hovedutvalget. Fjerde i sjette. Jeg åpner rett og slett for innlegg i saken, hvis det er noen som ønsker innlegg.

Det ser jeg ikke. Jeg kan si litt mer for de som hører på da. Forprosjekt og leverandørutviklingsprogrammet har hatt som hovedmål å legge til rette for størst mulig lokal verdiskaping i forbindelse med kommende store kraft- og nettutbygging i Nord-Uvdal kommune. I forprosjektperioden er det etablert et helhetlig kunnskapsgrunnlag for de planlagte kraft- og nettutbyggingene i regi av Statskraft. Statnett, Glitre, Nett, Skagerrak Energi, kunnskapsgrunnlaget omfatter investeringsnivå, overordnet tidslinjer og forventet aktivitetsnivå, og har fungert som felles faktagrunnlag for videre dialog med både prosjekteiere og næringsliv. Innledningsvis, det det sluttrapporten eller forprosjektet, leverandørutviklingsprogram i hovedtrekk handler om. Ingen som ønsker innlegg, så da går vi til behandling av planen, saken.

0: Det er en som ikke har stemt. Der kom han. Det var enstemmig. Innstilling. Saken tas til orientering. Så har vi da siste saken. Føre vi går på interpellasjon. Her har vi en habilitetsvurdering. Saken gjelder sluttrapport for prosjekt Kvinnekraft. Vært behandlet i hovedutvalg PMU 4. juni og nå i kommunestyret. Inger Lassegaard har bedt sin habilitet blir vurdert. Vær så god, Inger.
1: Tusen takk, ordfører. Jeg litt usikker på om jeg, hva jeg er for noe til å si, for det en orienteringssak. Men jeg er så styremedlem i Kvinnekraft, og jeg spør om min habilitet. I saken.
0: Kan kommunedirektør si noen velvalgte ord?

0: Takk, ordfører. Som i utgangspunktet så vil jo dette falle ganske klart inn under noen som har særlige nær tilknytning til saken. I og med at det er snakk om styret med dem. Nå er dette en orienteringssak, så det fattes jo ikke noe realitetsbehandling, eller det fattes ikke noe vedtak utover en orienteringssak, så sånn sett så er det ikke noe nær tilknytning, men litt undersøkelse tilsier at lovverket gjelder for så vidt også i orienteringssaker. Men det litt forskjellig tolkning av hva det egentlig innebærer. Men jeg ganske trygg på at vi kan, at representanten kan være habil i saken. Uten at det får noen konsekvenser for behandlingen av saken. Takk.
1: Takk til kommunedirektør for redegjørelsen. Da går vi til behandling av habilitetsvurderingen til Inger Låsegaard. Så, Engel.

0: Takk, ordfører. Jeg vil takke for at det prosjektet her har vært mulig å gjennomføre. Det har skapt samhold, begeistring, entusiasme, og kanskje det også har kreert en litt større sånn heie på kultur. Særlig blant jentene. Og det har vært stor deltagelse på de arrangementer som har vært gjennomført, og det har også vært et stort spenn i alder. Der jeg vel kan sies å være en del av seniorlandslaget, mens det også da i den andre enden med 18-19-åringer som engasjerer seg og som har sett på dette her som en god arena å være på, og en viktig sak å engasjere seg i. Så jeg ser med glede på fortsettelsen i forhold til det som det er dannet et godt grunnlag for. Og så vet jeg også at det jobbes med arrangementer og ulike mindre prosjekter i dette som også skal gi tilgang til det andre kjønn. Det svake kanskje, men i hvert fall så skal det etter hvert da skape mer liv og røre og arenaer for en sånn positiv utvikling i denne kommunen, og det trenger vi fortsatt å fokusere på. Så tusen takk for at kommunen tok tak i dette etter det GNIST-prosjektet, og så at her var det en gylden mulighet til å komme framover med noe som skaper engasjement og entusiasme. Så tusen takk.
1: Takk til Eli Hovd, Prestegården, Senterpartiet. Neste på talerlista, Håkon Røe Knudsen. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg ikke av det andre kjønnet, så jeg veldig interessert å høre hva det står at det skal bli utført kurs og faglig påfyll. Litt nysgjerrig på hva slags type kurs, hva slags faglig påfyll som blir, som med i kundekraft. Jeg regner med at det kanskje kraftrelatert, men gjerne litt info om det. Videre så synes jeg det en fin sak og en fin organisasjon, så jeg håper at de lykkes videre og utvikler og blir enda større. Takk.
1: Takk til Håkon Røe Knudsen. Ja, det var et spørsmål. Jeg vet ikke om administrasjonen kan svare på det. Nei. Da lar vi det henge litt i lufta. Er det OK fra representant? Det er det. Ellers så det var veldig gode innlegg, godt innlegg av Eli også, og la jo egentlig opp til noen replikker, men det kom ingen replikker fra det svake kjønn. Så, men det er veldig bra. God sluttrapport. Jeg ser ingen flere på... Ja, der kom det. Skulle ikke oppfordre deg, kanskje, Arne Ottar Svensen?
3: Ordfører, nei, du skulle ikke gjort det. For da spørsmålet, når skal mannekraft starte? De blir jo mer svake kjønn nå.
1: Ja, vi lar det spørsmålet også henge litt i lufta med. Og så... Eh. Så går vi til behandling av sluttrapport for prosjekt Kvinnekraft.

0: Da har vi vært igjennom alle sakene, referatsakene I kommunestyret, og gjenstår med en interpellasjon som vi har fått fra Senterpartiet Nore Uvdal. Så jeg overlater ordet til interpellanten, det heter. Vær så god, Kåre Gunnar Werkstøl, Senterpartiet, vær så god.
1: Ordfører, takk for det. Som så. Man bare finner frem alt her. Som jeg skrev I det jeg sendte over, så har Miljødirektoratet lagt ut på høring forslag om krav til utslippsfri byggeplasser I offentlige anbudsprosesser. Dersom det blir gjennomført, så vil det få store negative konsekvenser for spesielt utkant Norge. Jeg tenker kanskje ikke de som riktig så I utkanten heller, men I hvert fall utkant Norge. Nord-Uvdal kommune stend frem om veldig store investeringer de neste 10 årene. Det så vi I planen som jeg vedtok tidligere I dag. Dersom de nødvendige investeringene blir vesentlig mye dyrere på grunn av ja, etter mitt syn uforholdsmessige krav som blir stilt, så kan det svekke KANs mulighet til å gjennomføre prosjektene overhovedet. Derfor så mener jeg at Nord-Uvdal kommune burde absolutt sende inn et høringssvar på den offentlige høringen som lagt ut. Der kan syn og kommunen sitt ståsted bli synliggjort. Sånn for en egen kommentar da, så det på ingen måte at vi negative til å ta miljøhensyn I anbudsprosesser og bærekraft stend høyt i kanskje spesielt I offentlig sektor. Det viktige rommet. Men det som gjeldt, det som denne saken gjeldt da, med utslippsfrie byggeplasser, det egentlig skivebom. Det gir ikke den ønskede effekten, og det har veldig store negative konsekvenser. Den siste biten for Stoffer Myregning. Men det det sagt. Men håper jeg at man kan behandle saken. Forslaget til vedtak at vedlagte høringssvar legges til grunn av administrasjonen og Nord-Uvdal kommune gir høringssvar på Miljødirektoratets høring om minimumskrav til utslippsfri byggeplasser I tråd med dette. Og så det, hvis administrasjonen føler at det behov for å justere på tekst eller eller språk, så har jeg ingen problemer med det. Høyre har også kommet med et lite avsnitt som de ønsket inn i tillegg. Det er ikke også at administrasjonen kan redigere inn før det eventuelt blir sendt, hvis det blir vedtatt da. Skal jeg lese hele, eller er det ikke behov for det?
0: Det er, ser ikke ut som det er behov for det. Det har nok lest godt opp på ja. Interpellasjonen.
1: Da var vel det. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl for innledning av interpellasjonen. Håvard Halland, Fremskrittspartiet.
1: Ja. Ordfører kommunestyret har behov for å si litt om dette i ja, jeg skal ikke si galskapen som er jevning, men jeg veldig glad for at Kåre Gunnar tok den stafettpinnen her, for at det er jo med det samme at små og mellomstore bedrifter som skal være med på så jobbe i hvert fall i utkant av noe, det er vel ikke bare der, det er vel overalt hvis du skal legge så sterke føringer for utslippsfrie anlegg, så er det med det samme du kan legge inn håndkle. Men vet at skal du ha en gravmaskin, så er det minst gange med tre. En lastebil som du skal ha utslippsfri, den kan du gange med 2-3, altså vi vet at utgiftene vil bli så store at du greier ikke henge med. Og dessuten så er jeg jo veldig i tvil på om det har den effekten som det er tenkt. Det er mulig kanskje i Stor-Oslo, men det er ikke det er ikke brukbart, for i hvert fall kan i utkanten, så jeg ser veldig frem til at vi kan få en positiv vedtak på og si litt om dette. Jeg ser jo med positivt, skjønner jo også det at Buskerud Fylkeskommune på den siste vedlikeholdskontrakten på veihavet nå, der jeg heller ikke stilt noe krav om elektriske lastebiler og graver og alt. Så det kan enda begynne at å tenke litt på hva utgiftene er på dette her. Så jeg takker Kåre Gunnar for at han tok tak i dette, og håper med færre positiv innstilling til det. Takk.
0: Takk til Håvard Halland, Fremskrittspartiet. Neste på talerlista Inger Ossegård. Høyre, vær så god.

Tusen takk, ordfører. Høyre vil også takke både Kåre Gunnar og Senterpartiet for at de har tatt tak i denne høringen her. En underlig kort frist og dårlig tidspunkt for en høring når politikken går mot sommerferie og mange kommunestyrer har gått ut i, eller tatt sine siste møter. Høyre stiller seg bak høringssvaret. Alle gode argumenter har tatt med. Et tillegg vi vil foreslå å ha med er om beredskap. Man kan med skrekk og gru se for seg konsekvensene hvis det

0: Takk til Inger Lassegård. Neste på talerlista, Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet.
1: Takk, ordfører. Arbeiderpartiet stiller seg bak samtlige tidligere talere. Også har vi et spørsmål til interpellanten i forhold til det punktet som kommer fra Høyre, om han ønsker å implementere det i sin i sitt innspill. Det er vel opp til interpellanten å avgjøre om det skal være mer eller ikke, så gjerne en redegjørelse på det. Takk.
0: Takk til Håkon Rød Knudsen. Da overlater ordet til Kåre Gunnar Bergstøl, som svarer på direkte spørsmål.
2: Takk, ordfører. Jeg tenker at det forslaget til Høyre er et helt relevant moment å ta med. Og som sagt, så er jeg åpen for at administrasjonen kan redigere på dette her før det blir sendt, og at den kan redigeres inn administrativt. Jeg tenker at det, beredskap er et viktig moment i det her. Så ja, den kan veldig gjerne tas med. Takk.
0: Takk for den avklaringen, Kåre Gunnar. Ønsker kommunedirektør å si noe til interpellasjonen?
3: Takk for godt innspill. Vi har hatt en runde i administrasjonen både. Ingen ytterligere kommentarer utover som har kommet inn. Veldig godt arbeid. Så vi kan godt ta dette videre og sende det som høringsinnspill for oss. Takk.
0: Takk til kommunedirektør for den avklaringen. Det er en veldig god interpellasjon, og jeg stiller meg helt bak interpellasjonen i forhold til prosjekter som har vært, men de som kommer nå videre fremover, så blir det mer og mer aktuelt. Og det blir veldig, veldig mye mer synlig for når du får tunge, store kontrakter og du har underentrepriser som vil falle brått under den biten her. Så vi går til behandling av saken. Og vi stemmer da for ordens skyld for det tillegget som vi har avklart da, fra Høyre, om den skal innlemmes i interpellasjonen. Og det gjelder da tillegg etter avsnitt 4 blir det, skal vi se, ja, tilleggssetning etter avsnitt 4 i interpellasjonen blir det færre entreprenører i landet, så svekkes også beredskapen betydelig, også ved kriser og naturkatastrofer.

instämmer ju. Så går vi for selve interpellasjonen med det tilleggspunktet som vi nå akkurat har stemt over. Og da er det innstilling. Skal vi se, punkter. Senterpartiet Nord-Uvdal sitt forslag til vedtak. Vedlagt høringssvar legges til grunn av administrasjon, og Nord-Uvdal kommune gir høringssvar på Miljødirektoratets høring om minimumskrav til utslippsfrie byggeplasser i tråd med dette. Ja, skal jeg lese hele innlegget? Ikke nødvendig. Oppfatter du? Da går vi til avstemning. Det er ferdig. Så den tiden jeg brukte på å lese dette, så var det gjort. Det fikk enstemmig tilslutning. Veldig bra. Veldig god interpellasjon og veldig godt gjennomført møte, om vi må si det selv. Jeg sier takk til alle representanter i kommunen, kommunestyret og administrasjonen. Og så går vi inn for sommerferie. Også for deg som ønsker det, se på VM-kamper, og så er det lagt til rette for å se til VM-kamper på kveldstid og nattestid, hvis det er noen som ønsker det, så det er fritt fram. Takk for alle tilhørere som har hørt på, og en god sommer.

0: krabbe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen søvnløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
1: Vern, vern, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

det her var jo en hel bunch med norske artister. Jeg kan jo nevne dem opp hele gjengen. Eva Wilskram, Henning Kvitnes, Jørn Hol, Ravi, Unni Wilhelmsen og Wenche Myhre. Årsaken til at alle disse synger på Cherio, det at de var med I Hver gang vi møtes, femte sesongen. Og da var vel egentlig en hylling til Ravi, for han har jo også gitt ut sin versjon av Cherio for mange år siden. Jeg ønsker deg velkommen til Norsktimen. Her det bare norske artister. I dag så det faktisk en del plater som har engelsk tekst, men det gjør jo ingenting, så lenge artisten norsk. Christian Christensen, han synger på norsk, og han synger med god dialekt ifra nord. Sangen som jeg skal spille for deg nå, den heter «Du ga meg viljestyrke».

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på något.
1: Christian Christensen, han fra Harstad. Og ble jo først kjent for oss alle da han deltok i The Voice i 2013. Siden så har vi hørt mye til han, og han har gitt ut mange plater. Den plata her, som heter Du ga meg viljestyrke, ga han ut i 2019. Jeg tror det nok nå blir country. I hvert fall det Lilian Askeland, da blir det jo fort gjort en countryplate. Sangen jeg skal spille nå heter Hun var en liten fugl.

Det var 9. september i 2015 at Lillian Askeland slapp denne sangen. Og hun var en liten fugl, Bill Brookshire, som har komponert melodien, og den norske teksten det Lillian Askeland selv som har skrevet. Jeg skal over til Kings on Convenience, og en sang som de ga ut for, ja, det begynner å bli noen år siden nå, 2001, Toxic Girl.

Jeg lurer på om noen I Norge kunne finne på å kalle gruppa si for konger av bekvemmelighet. Det høres ikke særlig fjongt ut. Men når du switcher til engelsk, så blir det Kings of Convenience. Det høres jo tøft ut. Og det vel derfor det ble sånn også. Den består av to karer fra Bergen, Erlend Øye og Eirik Glambeck Bø. Og sangen vi hørte her var Toxic Girl, giftig jente. Ja, skumle greier. Det kvedden av Bekkjers, da vi på landet, kort og greit. Og låta som jeg har her nå, den heter Holda rundt deg.

Det var en dose med kvednapopp, hvis det går an å si det. Jo, det må da gå an å si, for det det de sier selv, gjengen der. Sangen var «Holda rundt deg» fra 2014. Skal jeg blitte litt grann lenger bakover til 1998, da lurer jeg på, husker du Lars Fredriksen? Ja, det jo noen som blir sånn fremme, også borte ved KRM. Han vant faktisk den norske finalen I Melodi Grand Prix han, I 1998 med All I Ever Wanted Was You.

All I Wanted Was You ble nok ikke den helt store slageren, hverken I Norge eller utlandet. Og så var det det spesielle da med Eurovision Song Contest I 1998. Da var det et krav at alle måtte framføre låtene sine på sitt eget språk, og da ble denne, som vi hørte her, oversatt til eller gitt ny tekst, og titelen ble da Alltid Sommer. Den havna på, ja ja, ikke så halvgærent da, den ble nummer 8 av 25 som deltok I Eurovision Song Contest I 1998.

De neste tre platene har jeg hentet ifra norsktopplistene I 1979. Det må jo sies at det var vel ikke alle platene som gjorde det så noenlunde bra på norsktoppen som ble sånn generelt store hits. Derfor er det alltid litt spennende å gå inn der og plukke noen plater. I dag så tror jeg vel nesten at alle tre platene jeg har hentet også var populære utenom akkurat norsktoppen. Begynner med Grete Kausland. Hun gjorde en ny innspilling av Teddy'n min, og det den vi skal høre nå.

Grete ga ut Teddyen min allerede i 1955, da med artistnavnet Lille Grete, og da het hun også Grete Nilsen. Dette var en innspilling fra 1979, og den fra LP-plata Grete synger Lille Grete. Nå blir det instrumental, og det med Ole Ivars. Sangen heter Cavatina, og det Einar Jämtland vi hører på trompet.

Cavatina med Ole Ivars. Den finner du på albumet Kvelden venter på oss, som Ole Ivars ga ut I 1979. Neste ut, Trygve Hoff, kjærlighetsvise I mørketid.

Kjærlighetsvise i mørketid med Trygve Hoff. Det var den siste av platene som jeg hentet fra norsktopplistene I 1979. Lucky Lips kommer her med en låt som heter Quit Drinking, altså stopp drikkinga. Egentlig så dreier hele sangen seg om å avslutte et forhold.

Quit Drinking med Lucky Lips. Her kommer Marshall Monrad Band sammen med Stephen Eccles. Get Off This Train.

Get Off This Train med Marshall Monrad Band. Og jeg må si, Steven Eccles han gled helt naturlig inn I stilen til Monrad Marshall Band. Sangen finnes på albumet Minerals and Mud som kom ut I 2012. Nå skal jeg fortsette med en sang som på norsk. Martin Andreasen, Heim til fjorden.

Martin Andreasen er fra Bømlo. Her hørte vi Heim til fjorden, en sang han ga ut nå i 2025. I stad spilte jeg Lucky Lips, og Malin Pettersen jo en drivkraft der. Her kommer hun med en plate utgitt på under eget navn, Curved Colored Line.

Parker. The Red.

0: Kom deg, krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

flotte musikanter. Kalle Kristoffer meg sjæl ble tidlig klødd med harde vanter. Vokste opp med trask og tæle. Kalle og Kristoffer dem spilte. Sjæl så var jeg smør til nå. Vi mangte et øye tårefeltet.

Nei, visa blir for lang, vet du. Du vet, det noen vers imellom. Men jeg må få litt fart på fillerappen. Husker du Akerselva, mor? Som delte byen i to. Hadde en hel masse løkker. Vi hadde løkka vår. Klosterenga. Den lå mellom Kampen og Vålinga. Og Gamlebyen og Grønlandsleire. Øverst lå spedbarnshjemmet. Nederst lå Kristiania Aksjebryggeri. Og så hadde du Bayern. Et sted for de innsatte. Og Nonnegata. Det var ikke mange nonner der i mine gutter der, mor. Men det var mye spenning. Mye moro. Hetteres poker. Diskusjoner. Politikk. Litt kvinnfolk og trass. Dunder og poter. Høna sparker bare én vei.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krøge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

lille venn. Om du visste hva jeg tenker når øynene dine i endeløs tillit hviler på meg. Når du spør igjen og igjen på alle svarene jeg forsøker å gi til deg. Den eneste gangen du ikke kommer nye spørsmål og rare meninger om ord. Det er da du bare gjenpeker meg når jeg sier: jeg elsker deg overalt på jord.

Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Første artist ut på denne ukens utgave av Norsk Country-time Linda Isabelle. Og Linda Isabelle, hun skal synge låta Runaway Train.

Runaway Train, Linda Isabelle hørte dere her. Den neste artisten ut Knut Roppestad. Her skal han fremføre låta Louisiana Morgan.

Glory Days, Arthur Stuhlin. Nå det klart for neste gruppe ut på Norsk Country-teamet, og det Hilljacks. Her kommer de med låta Country to the Bone.

Country to the bone, Hilljacks. Vi skal over til Bjørn R. Vikhagen, og Bjørn Vikhagen skal synge låta The Rebel.

Bjørn Vikhagen med låta The Rebel. Neste gruppe ut Crashville. Her skal de fremføre låta si Campingtur.

Crashville med låta Camping Tour. Da det klart for neste ut her, og det Yankee som skal synge en låt som heter The Cold Hard Truth. Her kommer Yankee.

The Cold Hard Truth med Yankee. Neste ut en, ja la oss kalle det en duett, det I hvert fall Egil Skjelnes på stilgitaren og vokalist Cato Sanden. Half-Hearted Love heter låta, her kommer de, Egil Skjelnes og Cato Sanden.

Det var stilgitarrist Egil Skjelnes sammen med vokalist Cato Sanden, Half-Hearted Love. Neste ut på Norsk Country-teamet Hellbillies. Her kommer de med sangen På All Stasjon.

Hellbillies og en sang som heter På Ål Stasjon. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert til dere av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste låta ut det G. Thomas som står for Believe in Yourself.

G. Thomas og en nydelig låt som heter Believe in Yourself. Den neste ut Hege Øversveen, og Hege Øversveen skal synge låta Where Did I Go Wrong?

Hege Øversveen, Where Did I Go Wrong? Neste ut Jon Kolden. Her skal han fremføre sin låt This Old House.

Jon Kolden, This Old House. Den neste låta, den det Hilde Fjørtoft som skal stå for. Her kommer hun med en låt som heter Walk Out Backwards.

Du hørte Hilde Fjørtoft med Walk Out Backwards. Arli Karlsen er neste ut på Norsk Kontritime. Her er han med låta Walking Man Blues.

Working Man Blues, og det var Arlie Carlsen. Vi klare for neste her, og nå det Lisbeth Hauge som skal sammen med Niklas fremføre en nydelig låt som heter Making Believe.

Lisbeth Hauge og Niklas er i en nylig duett, Making Believe. Vi skal holde oss til duetter. Her kommer Arne Benoni sammen med Ottar Big Hand Johansen, The Life and Time of a Singing Cowboy.

Den siste låten vi har plass til i denne ukens utgave av Norsk Kontritime Erlend Gunstveits låt Family Name.

Det var Norsk Country-time for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun hører på internett, norskcountry.net.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.